Klokka er 03:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte på Norea Mediemisjon.
1: 27. september. Far for gutten. Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten. Uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre eller rømmer sin vei. En ting er å være far til en gutt, men det er noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han er sammen med gutten når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang, og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da er han ikke lenger bare far til gutten, han er far for gutten. Slik er vår himmelske far også. Han er far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Johannes evangeliet 1,12.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg minne om en stor og betydelig verdi som heter kulturarven. Gjennom litteratur, malekunst, skulptur, musikk og andre kulturformer har vi fått med oss en skatt fra fortiden som ikke må bli borte på veien. Kultur er alt det beste som er blitt sagt og tenkt gjennom historien og i dag. Hvor har vi fått den rike kulturarven fra? Pater Halvard Riiber-Mohn skrev i 1981: «All kultur har sine røtter og sitt utspring i det religiøse. Vår egen verdensdel er intet unntak. Først var Europa den kristne kultur. Så hadde det en slik kultur. Vi ser for lengst omrisset av en tredje fase, den etterkristne, der politikken, dyrkelsen av statlige økonomiske systemer, har tatt troens plass. Politikken trenger ikke de kristne trosmysterier, den har sine egne, og de etiske holdninger de avføder er av en slik art, satt på spissen og i renkultur, at er de et sikkert opplegg til fortvilelse i masseformat», skrev kulturkritikeren Halvard Riiber-Mohn. Å rive den kristne kulturarven bort fra sine kristne røtter

0: Hvis kristendommen forsvinner, forsvinner hele vår kultur. Så må vi møysommelig begynne forfra igjen, for man kan ikke få en ferdigsydd kultur. Hva består egentlig kulturarven i? Sigrid Undset svarer slik: «Den kosteligste kulturarv er de moralske begrepene, de blanke, gamle ordene, styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, barmhjertigheten, kyskheten, måteholdet og tapperheten», sier Sigrid Undset, og hun sier et annet sted: «Kulturens kjerne er en bevissthet om forpliktelse.» Halvard Ribermoen legger til, når ordet forpliktelse blir nevnt: «Det reiser igjen det lenge avviste spørsmålet overfor hvem?» Vi har opplevd en betydelig avkristning. De normene vi godtok i tidligere generasjoner, er blitt satt til side i toleransens og nøytralitetens navn. Så skulle vi få et nøytralt og tolerant samfunn, der alle kunne finne seg til rette. Men dette er ikke resultatet. Vi har fått en kulturkrise og et verdimessig tomrom. Det beste i vår kultur er ærefrykten og forpliktelsen for Gud, respekten for menneskeverdet, nestekjærligheten og godheten. Den kristne kulturarven er verdt å kjempe for, verdt å løfte fram, verdt å peke på inn i en ny tid.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så er det Peter som står frem som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen, har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter er gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er det Peters sitt hus? Ja, det kan vi jo ikke vite med sikkerhet. Men tydeligvis så ble dette huset brukt som ei huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» Det var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8, den forteller at Jesus rørte ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinna i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berøre, gripe i hånda, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke dette i overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev Salme 73 i Det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringa når han skriver. Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han i en vanskelig tid i livet. Gudsnærværet kjentes nærmest fysisk, som om Gud hadde grepet han i hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangelium Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus er nær med si hånd, berører og reiser oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med og tjene.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus i Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbreda. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var i byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå er Jesus her! Nå er sjansen til stede! Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffa ikke. Alle som kom til han, gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. kapittel og vers 4 så står det blant annet: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at ved denne helbredelsen blir dette skriftstedet oppfylt. Markus og Lukas tar derimot ikke med denne begrunnelsen og skriftstedet når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Men Matteus, han skriver til jødene, og skal han overbevise dem om at Jesus er Messias, Guds sønn, så må han knytte Jesu person og liv til Det gamle testamentet. Veldig mange ganger i Matteusevangeliet så leser vi derfor dette uttrykket. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten. Jesu person og gjerning er oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og en konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene og hedninga. Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både i konkret, men også i overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synderen for folket. Sykdom, derimot, det trenger jo ikke å sones. Det er jo ingen som får skyld overfor Gud fordi man er syk. Men kraften i Jesus soning er så stor at vi allerede her i tida kan oppleve helbredelse. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom er en følge av skrøpelighet som kom inn i verden ved syndefallet. I himmelen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men også allerede her i tida får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander i det at mennesker blir helbredet. Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første, Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Derfor kan vi frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som en feber tross alt det. For det andre så forteller denne helbredelseshistorien oss at Jesus er kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Derfor kan vi være trygge på at han også vil ha å gjøre med våre små eller større hverdagsutfordringer. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Fra himmelen skuer Herren ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.

0: Vi skal lese sammen ifra et lite brev som står langt bak i Bibelen.
1: Me ei klokkat farlaka hofta onni reibes mi tjoatjo huimannin Bibelis.
0: Og det er Jakobs brev.
1: Ja, det er Jakob og kringen.
0: Og vi skal lese der det femte kapittelet.
1: Ja, da får vi lukket dem videre kapitlet.
0: Det er 20 vers, men vi tar oss tid til å lese de alle sammen.
1: Det er godt til å lukke vers, og måtte ikke vi si ikke lukket dem.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere.
1: Det er napp og dal, de rikke, så kjør og hjelig med deg. Var nå i svåret i tid, de må borte din bakkeliv.
0: Rikdommen deres er råttnet, og klærene deres er blitt møllspiste.
1: Din rikke svåte lær gåsagam, ja, din bygta seg lær åtsøgn borre jorden.
0: Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjøtt som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager.
1: Din golle i sylpale kimakan, ja, tal kimakalkale tuodastussan, din vasta ja borra din otsi nukko tolla, di lepe taveri tjolkan tain manjumus peivin.
0: Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkerne deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører.
1: Kjertja, da balka meg til lepe tålen barengen. Godele lagen din er, nemlig tjorevo, ja lagjo, olop moi. Tjorevoen, le båten herra, almi vega himmila, belgi audiv.
0: Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
1: De lepe hele en hauskodag i siste ene valde. Jeg åtsjad et himmøy melde. De lepe kosotam din. Vajmøy dette noko jobban bevis.
0: Dere har domfelt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand mot dere.
1: De leper dummen, de leper goddann den vanhorskis olopmo. I sånn, tjortjå din vestai.
0: Vær tålmodige brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn.
1: Leket han dit i gerde vatsja hvelje kjintan. Gitta herra bohta ratjei. Kertja, da lo boigi, vorda etnam mausala sattuit. Ja vortila gerde vatsjan tait manjai. Tässä sikola onjo arra arvi ja manji arvi.
0: Vær også dere tålmodige og styrk hjertene. For Herren komme er nær.
1: Leket i meg ikke i gerda vatsja, nann i eket i vei mot dette. Da skal Herre båt i mle lakka.
0: Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.
1: Alle sjokke korte kom i dette hos deg, velje kjenten, amma dette i. Dumme jord, kjertja, dumme jødjo osa autas.
0: Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
1: Må velje kjente en valgte profetet, god en leser om Herre navnet, og da merken baha gillet ja lett. Gjerta vansjen.
0: Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet. Og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
1: Tehtja mi raamiritsin autokassaan kuude kertavadjan killaji. Tilepe kullaan jout kertavas vuoda pirraa. Ja oinan lohpa, mai Herra atti. Tasko Herralla sakka arkanmasti ja armitäji.
0: Men framför allt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
1: Måtte Herren navnet sitt, må velge sitt dem. Alle vårtene, alle anmi bokte, alle ikke etnam bokte. Det har meg ikke æra valgt. Måtte leke oss din le, ja leke oss din i. Amadet di, kanskje du må holde i.
0: Lider noen blant dere ondt? La ham be. Er noen glad til sinns? La ham lov synge.
1: Jos kohtikin rinkaskas killaa pahait, se on rohkaatallos. Jos kohtikin arvo mielas, se on laulos.
0: En on blant dere syk. La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
1: Jos kohtikin rinkaskas lea puhtsamen. Te raukkosson lusas, särvekotti vuorasit, ja sikalikki rohkaatalla suoltas. Ja voittati suu oljuin Herra nammi.
0: Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
1: Ja osku rohkoskalka, pesti tam puhti olomo. Ja Herra kalka suu juotsan tahti. Ja jos sulle suttui tahkan, te kalki taas sunne antakasi antojuvot.
0: Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.
1: Toivottavasti ehkä patsil tuolla mä mittaa kuhti kuimita saadet. Ja rohkaille kuhti kuimita, että houttas. Vai tii tarkastuvu pehtet. Vanhuski solo mu rohkaillus vettä eetnat, kun lähtee tuodallas.
0: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at ikke måtte regne. Og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden.
1: Elias le olmors ofte lakas til i volas mikon. Ja så rohkada lai rohkosa, at det ikke lakan arvin. Ja i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta manu.
0: Og han ba igjen, og himmelen gav regn. Og jorden bar sin grøde.
1: Ja så råkade lei fastein. Ja alik mi at i arvi, ja enam kjadde de så kjattuides.
0: Mine brødre, dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Amen.
1: Velje kjitten, jos kohtike vinkaskas det tjatki dem tohtavuas eret, ja kohtike så jorki tahta, sånn tihtos, at det kohti sottolatsja jorki tahta sukeinu tjatjadosas, sånn bästa sielu ja nimis ja tjehkä suttuit enää vuodaa. Amen.
0: Himmelske Far, dette var dine ord. Og vi takker igjen for at vi har ditt ord iblant
1: oss.
0: Hjelp du oss, kjære Jesus, til å ta imot dine
1: ord.
0: Og hjelp du oss, så ditt ord måtte lede oss fra dag til dag.
1: Ja, veke min.
0: Nå ser du oss alle som er samlet i denne
1: stund.
0: Takk for du kjenner oss alle sammen. Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare noe av ditt ord for oss.
1: Ja, min råkostan bottos lærte den almostata. Mottina, og jeg sier ikke du sa den.
0: Ja, velsign du oss alle sammen.
1: Nå burde si nytt om min bokeit.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Da han råkket alle min Jesus navn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Denne Jakob som skriver dette brevet er nok så sikkert bror til Jesus.
1: Da Jakob ikke alle den revela sikkert. Velja, Jesus sier.
0: Tidligere så står det slik.
1: Hotel, det er ikke om denne lagen.
0: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
1: I velja Jesus og velja ikke jakken så han
0: er. Men det er godt at vi ser at det der er noen av dem i alle fall som er kommet til tro.
1: Hotel er på røyne at det gjør bortinn at det er på at han også går la.
0: Og Jakob, han er en av dem.
1: Ja, Jakob er også den.
0: Og Judas, han er også en av dem.
1: Ja, Judas er ikke også den.
0: Han har skrevet enda mindre brev som er enda litt lenger bak i Bibelen.
1: Sånn er kjallan vel av unni, reive, mille mangelistas bibelis.
0: Så disse to brødrene til Jesus.
1: Nå er takk og de velja Jesusis.
0: De kom også inn i Guds rikes arbeid. Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev. Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev om. For det første så kan det jo høres ut som et dommens ord over de som han skriver til.
1: Og det måtte det høre det gå dommer og.
0: Det var ting som de hadde gjort. Og det var ting som de hadde glemt. Men det var én ting som var felles for de alle sammen. Når de tenkte på Herrens komme til denne jord igjen. Da ville de gjerne si at nei, han kommer ikke nå.
1: Det er ikke så gjerne selvkjette i hele sånn på det kan vise.
0: Og derfor er det ikke så farlig hvordan vi lever.
1: Ja, det hele nå er ellers må vi ærlig.
0: Så vi kan jo bare spørre hverandre.
1: Når vi har ikke gjerne godt kun i dem.
0: Kjenner vi noen av disse tankene i oss selv? At dette som har med Guds ord å gjøre, dette som har med syndenes forlatelse å gjøre, og de mange ting som hører dette til, kommer der av og til en tanke til oss som sier slik. Nei, disse tingene, de kan du vente litt med. Du har god tid til å ordne dette. Når Jakob skriver til disse her, så er det tydelig at det er slike tanker blant folket på den tid.
1: Det er kjelka som takker gjør at det kan olomikkastienaikis.
0: Og dermed så minner han dem om dette.
1: Teina som muhtu har sikkiedan.
0: De skal ikke fortsette å leve på denne måten.
1: Sier jeg ikke jo aski helise tegnelagen.
0: For som han da sier.
1: Teina ko noko som da stelka.
0: For Herrens dag, den står ned for døren.
1: Teina ko herra beivi, det lakka osoltabel.
0: Det er ting som vi vel alle sammen har hørt i nyhetene i det siste. Et land som ligger langt borti fra oss. Japan, men vi har hørt om det alle sammen. Og så har vi ganske sikkert hørt om forunderlige ting som har skjedd.
1: Eden lämmi vara kullan och imasta stinka i mer tappa huvan.
0: Och vi kan ju bara spöra.
1: Ja, men jag alltså kan göra det.
0: Och får la Herren detta ske?
1: Man herra dikta lan tappa huvan.
0: Ja, se det vet vi inte.
1: Nej, no, inte det är mig inte det.
0: Men det står skrevet.
1: Mot att det är så jävla huvan.
0: Att när tidens ände närmar sig på denna jord.
1: Att det går ikke lohpakului mannala nernanalde.
0: Så skal vi høre om krig og rykter om krig.
1: Tekalakami kulla sovipirra ja saakait sovipirra.
0: Og vi skal høre om jordskjelv, både her og der.
1: Ja mikalaka kulla hänan tarkatusipirra tuoppil ja tappil.
0: Og vi kan jo bare begynne å telle.
1: Ja mi oj alkes lohkat.
0: Det siste året, hvor mange jordskjelv har vi hørt om?
1: Ja, mange måske ikke man olo enan torkat hos ei mille kullan.
0: Men så er det kanskje noen som vil hjelpe oss å si.
1: Måtte søyt muhtina vähki min selki min.
0: Nei, det behøver ikke være redd.
1: Nei, de tarpat han no barus.
0: For det er akkurat slik på de stedene der hvor det skjer.
1: At det er det ene lagen til det ene beikken kostet da på.
0: Og det ventet alt dette. Og så prøver menneskene å regne ut og lenge, lang tid det blir til neste gang.
1: Det er ikke helt holdt med rekenes til. Man kukser ikke mannen opphavet.
0: Og prøver å få menneskene til å leve bare i fred.
1: Det er ikke helt holdt med hans raf i siste.
0: Og kanskje noen sier nei, nå går det 100 år før neste gang.
1: Ja så ikke muhtin selke, kalla kuttan suodi jäki kuin manna.
0: Og før vi vet ordet, så skjer det igjen.
1: Må hauta kommi få makke det da ta på hova.
0: Ja, dette har Guds ord sagt.
1: Ja, da antakalli jo i missa nita selkan.
0: Og da kommer det bare et spørsmål til oss alle sammen.
1: Ja, det pohta kajalta fikki i pohkaje.
0: Er dette noe som er med å vekke vår tanke?
1: Lekko da hjoka mi pohtala min jordakit.
0: Er dette med å gjøre vår syndeskyld levende? Ja, vi må bare spørre hverandre.
1: Men vi har gjerne godt god med dem.
0: Guds ord har talt om disse tingene. Og så skriver Jakob også noe om dette i dette brevet.
1: Jakob gjøre det andre ivis.
0: Kanskje vi bare må bøye våre hoder og si.
1: Så etter noe vi så gjaldt at min øyne er selvfølgelig.
0: Og ja, vi finner mye av disse tankene blant oss som han skrev om her til å begynne med.
1: At vi gavne holde deg, gjør at jeg fyrre min øyne med kaskas med Jakob Tjalla.
0: Men allikevel så viser han oss en vei ut av dette. Vi skal gi akt på dette som profetene har talt. Og så følge deres ord. Og så var det en annen ting som han skrev om i dette brevet. Og det går også like inn i vår tid.
1: Ja, da vann han med min eikis i seg.
0: Hvis noen iblant dere er syke.
1: Jo, din kaskasle på,
0: og vi behøver ikke å spørre om det. For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant
1: oss.
0: Selv om vi skulle ha ønsket at all sykdom var borte, så må vi bare si at våre sykehus, de fylles opp. Og vi har kjent det så mange ganger, vi også. Enten vi har vært hjemme og vært syk, eller vi har vært på sykehus og vært syk. Men hva var det Jakob her sa? Hvis noen iblant dere er syke, så skulle han søke opp det som det ble kalt for menighetens eldste. Ja, vi kan gjerne si det med andre ord. Du kjenner sikkert en eller flere troende. Det er disse vi oppfordres til å søke. Og hva skulle de gjøre? Jo, de skulle be for oss. De skulle be for den som var syk. Og ja, vi må si Herren takk. Det er mange som har gått den veien. Og der er, vi skal få lov å gå den veien i dag også. Jeg må så mange ganger tenke på for noen år siden vårt i Karasjok. Det var en av våre medarbeidere. En som arbeidet på Karasjok
1: sykestue.
0: Som i sine unge år hadde fått høre at hun hadde en alvorlig sykdom.
1: Og så
0: leste vi dette for henne. Og så ba vi sammen alle
1: medarbeiderne.
0: Og så ble det bedt for henne. Det var mange mens vi var der sammen. De leste nettopp dette ordet ifra Jakob. At hvis noen iblant dem var syke, så skulle vi komme sammen, og så skulle vi be. Og det var jo nettopp det vi hadde gjort. Men så leste vi noe mer også her. Så stod det slik. Og så skal dere bekjenne syndene for hverandre. Men det var da ingen som leste. Og vi kan jo gjerne si det slik. Nei, dette hadde vel ikke noe med når vi skulle be for en som var syk. Jeg vet ikke hva de forskjellige tenkte. Men det var ingen som leste dette ordet. Jeg må bare si det var en ting jeg visste.
1: Det
0: var to av de som var kommet sammen med oss den dagen. Jeg visste at de hadde noe mot hverandre som ikke var godt. Og etter en stund den kvelden, så fikk jeg se et fint syn.
1: øynene hos ham.
0: Nettopp disse to hadde funnet sammen i en krok i den stua som vi var.
1: Just det der godt stykke tjøkken han åtte kikk i den lenges.
0: Og hva var det de gjorde?
1: Når vi er li, meg sier det ikke.
0: De bekjente syndene for hverandre.
1: Så jeg dømte at det ikke satt i godt gå inn i.
0: Og så ordnet de opp det onde som hadde vært mellom dem i lang tid.
1: Jeg er ikke litt ikke å si han bare har vært at mine lærmer så noe skal skukke her.
0: Ja, vi kan bare si.
1: Når vi har ikke det skjedd selv.
0: Slik er Guds ord.
1: Nå, det vil jeg sa.
0: Det står skrevet om Guds ord.
1: Det står ikke kjærlig jo, vil jeg sa.
0: Det som er tveget sverd.
1: Eller det går godt av jo så smyrke.
0: Som trenger igjennom.
1: Vi kjøper kjærlig.
0: Ja, så det kløver legemod og mark.
1: Det lodde råpmarsjer, ja, sier lov.
0: Ja, og så renser det hjertets tanker og råd.
1: Jeg er bortist av hjem og gjør at jeg ikke er radig.
0: Det var jo det, noe av det vi fikk se den kvelden.
1: Da de jogget meg med bedre med høy etter en ærkevis.
0: Det var ingen som leste det.
1: Jeg lenger lukte ikke min loge igjen.
0: Men ordet var virksom iblant oss.
1: Måtte satt ned i dag med min kaske.
0: Og så var det med å rense det opp.
1: Jeg er litt meldet at det bortist i den.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det var ikke mye gjerne.
0: Hva skjedde med denne våre unge medarbeider?
1: Når vi da behovet jeg norra medbarnkin.
0: Jo, det første som skjedde.
1: Ja, det første som vi da behovet.
0: Det var at hun fikk ny kraft og nytt mot.
1: Det lille hatt sånn at jeg aldri har faen må jeg veke.
0: Og så reiste hun i glede til Oslo, til sykehuset.
1: Ja, det var alltid sånn tovre Oslo. Båsigvis og illolatsjet.
0: Og så kom hun tilbake igjen.
1: Ja, det bor i sånn råte låta fast.
0: Hun var fortsatt ikke frisk.
1: I sånn kan vel dørmes.
0: Men den tiden som hun fortsatt kunne arbeide i Karasjok.
1: Og til denne etik og som vel ber seg døy med Karasjok.
0: Så gikk hun rundt som et levende vittnesbyrd.
1: Det vant det i sånn synkaskast det går jævlig dårligst hos.
0: Herren hadde hørt vår bønn.
1: Herre, det gullet min råk og så.
0: Han hadde svart på en annen måte enn vi først og fremst ønsket.
1: Sånn i vastiden ofte er det lakket og dammer mye vei med den.
0: Men han hadde rensket noen av de hjertene som var til stede.
1: Måtte sånn i bortisten mot hun vei med man ikke da mimmelde.
0: Og hun som var syk.
1: Ja, sånn gikk i bortsomme.
0: Hun fikk kraft til å bære sykdommen.
1: Som at jo far mot denne goddet om båten var så.
0: Så vi kan jo bare spørre.
1: Når vi hadde skjert.
0: Var det nytteløst det vi forsøkte å gjøre?
1: Nei, ikke med det meg mye kjærlig med datter.
0: Nei, langt ifra.
1: Når kukken er dette.
0: Jeg kan gjerne si en ting til.
1: Det var ikke en veldig særlig hoved, det ikke er det.
0: Det var et menneske som sa den gangen, et vantroende menneske.
1: Det er åkte Ormus, min hjelpe oss, Ormus.
0: Er ikke hun syk?
1: Ikke sånn hårdsyn.
0: Jo, måtte vi si hun er det.
1: Når vi fyrt timer lukker hun sånn det.
0: Og så blir det sagt videre.
1: Jeg er satt i selke hun videre.
0: Hun går jo her som et levende vittnesbyrd.
1: Som vant etter det, det går jeg litt dårligst oss.
0: Og det menneske som sa det den gangen.
1: Ja, da har hun mitt selke ventet han ikke.
0: Lever i troen i dag.
1: Sånn, jeg la oss gå siste åndene.
0: Ja, vi sier til hverandre.
1: Men vi har ikke selke godt å komme dem.
0: Slik er Guds ord.
1: Nå lærer jeg, vil jeg sagt.
0: Og Jakob han tog jo også et eksempel her.
1: Jakob har alltid ofte åndemerket.
0: Profeten Elias.
1: Profet Elias.
0: Så sier han, han var et menneske under samme kår som dere.
1: Sånn i Oktaholmers miljø, samme tidligst kom inn her.
0: Altså med andre ord, han var et vanlig menneske.
1: Men oppe i sanen sånn i Dabalas Holmers.
0: Og så ba han inderlig stod der her.
1: Ja, det måtte da råkka det alene og angiret.
0: Han ba om at det ikke måtte regne.
1: Sånn råkka det alene, ikke det kan arvet.
0: Og hva leste vi her? Det regnet ikke på 3 år og 6 måneder. Og det var i den tiden at Elias kom til Sarepta. Og så husker vi sikkert alle sammen. Han kom til en enke der. For himmelens Gud hadde sagt, jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Men den enken hadde jo ingen mat. Litte grann mel og litte grann olje. Og så skulle hun bake dette til et brød for seg og sin sønn. Og så sa hun, deretter skal vi legge oss ned for å
1: dø.
0: Men da sier profeten, gå bare du hjem og gjør slik som du har sagt. Og så sa han noe underlig. Men kom først du til meg med et brød. Og så kom Guds ord
1: videre.
0: For hvis du det gjør, så skal oljekruset aldri mangle olje. Og i melkrukken, den skal det aldri mangle mel. Inntil det begynner å regne igjen på jorden. Så har vi denne fortellingen i vår Bibel. Og vi har sikkert hørt om det alle sammen. Det gikk slik som profeten hadde sagt. Hun fikk nok opp til seg og hele sin familie. Og også til profeten. Og så leste vi her. Og så ba Elias igjen. Han ba om at regnet måtte komme tilbake. Og så begynte det
1: å regne.
0: Og jorden ba sin grøde igjen. Og vi sier det en gang til hverandre. Slik er Herrens ord. Eksempelet var en profet. Men det ble sagt han var under samme kår som du og jeg. Så kan vi jo spørre hverandre. Kan vi benytte oss av dette? Når vi er syke. Eller om det er andre ting som ligger på vårt hjerte. Ja, hva står det skrevet? Be om hva du vil. Ja, og du skal få det, står det skrevet. Selv om vi vet en ting. At det er ikke alltid vi får det akkurat slik som vi ber om. Ja, hvorfor det? Og Herren vet så mye bedre enn oss. Hva som er til beste for oss. Når Jesus ba i Getsemane, da står det skrevet at han slet i sin bønn. Og tenk, Jesus, han ba noe som han ikke kunne få.
1: Hjorta Jesus rohka dalle joita maisoni kalkanoadjut.
0: For han var slik.
1: Teina koson rohka dalle na.
0: Far, er det mulig?
1: Ah, chila koda veilas.
0: At denne kalk kan gå meg forbi.
1: At det var kalka, kalka manna mu meddel.
0: Det var lidelsen og det var døden på korset han hadde i sine tanker.
1: Dalle killamus, ja, min rosa.
0: Vi vet at det kunne han ikke slippe. Det var derfor han var kommet til denne
1: jord.
0: Og det var eneste mulighet for at du og jeg kunne bli frelst. Men så kan vi jo spørre. Var det nytteløst at Jesus ba? Når han ba på den måten. Nei, det var ikke nytteløst. For det står så fint videre.

17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid, og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått, sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er, og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt dette ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8,31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male framfor oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt fram for oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13,10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18,15. Landstad nummer 533, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. september. I Efeserbrevets 6. kapittel og det 14. vers leser vi i Jesu navn. Stå da ombundet om livet med sannheten. Rosenius sier, dette ordvalget er lånt fra datidens krigføring. Krigeren skulle ha et belte spent om livet sitt, og de side klærne de brukte på den tiden skulle løftes opp, samles og spennes fast med dette beltet, så de ikke skulle flagre og hindre dem i striden. Samtidig skulle beltet også gi kroppen en viss fasthet og holdning. Men selve beltet som vi skal være ombundet med, hva er så det? Jo, apostelen sier, med sannheten. Og for en guddommelig visdom. Her taler Herrens ånd. Vårt åndelige liv skal være ombundet med sannheten. På samme måte som vår fiendes innerste vesen og kraft er løgn, falskhet, løgn og bedrag, så skal vårt sterkeste våpen mot ham være sannheten. Men ordet sannhet har en dobbelt betydning i Skriften. Først lærens sannhet, eller Guds ord. Og det taler da om at vi skal ruste oss med en klar og sikker kunnskap i Guds ord, så vi ikke lar oss forvirre av mange slags fremmede lærdommer. Men dernest betyr dette ordet også sannhet i vårt eget hjerte, det vil si oppriktighet og alvor. Og at vi i alle forhold bare spør etter hva som er Guds vilje, for så også å gjøre etter det. Og vi bør uten tvil stå ombundet med sannhet i begge disse betydningene. Det finnes ikke noe kraftigere middel mot alle djevelens forførelser enn å holde fast på det Gud har talt i sitt ord. På samme måte som krigens klær skulle holdes samlet av krigsbeltet, så det ikke skulle flagre alle veier, slik skal våre tanker, som ofte flagrer både hit og dit, strammes hardt sammen av sannheten. Så vi alltid møter en fristen med, dette har Gud sagt i sitt ord, og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Det Gud selv har talt, det står urokkelig fast, og det vil jeg tro på. Og for en salig trygghet å få binde om seg med Guds egen sannhet. Og dette er det første og det viktigste, hvis vi skal kunne stå fast i prøvelsens time. Men hva hjelper det med all mulig fasthet i læren, hvis Guds ånd ikke har fått skapt det rette alvoret i hjertet, så vi bare ønsker å få vite hva det er Gud vil i hvert enkelt sak, for så å gjøre etter det? Hva hjelper krigens våpen hvis det ikke finnes liv og kraft i legemet hans? Da faller jo sverdet av seg selv ut av hånden hans. På samme måte glir ordets sannhet ut av seg selv, hvis vi ikke beholder den sannheten og oppriktigheten Gud har virket i hjertet vårt. Hvert eneste menneskes hjerte er av naturen fullt av hykleri og falskhet. Hvert menneske er en løgner, sier Skriften. Det er bare gjennom den nye fødselen Herrens ånd skaper dette hellige alvoret i hjertet vårt, som gjør at vi sier, «Jeg må vite hva som er Guds vilje, hvordan han vil ha det, koste hva det koste vil, ja, om det så skal koste meg livet. Hans vilje skal være min rettesnor. Da vil jeg ta inn over meg alt Guds ord. Da velger jeg meg ikke ut bare enkelte gjerninger og oppfatninger. Da er jeg på vakt overfor det innerste hjerte, tanker, begjær og hemmelige tendenser som ingen mennesker ser. Da blir jeg nok på alle områder tuktet og nedslått over meg selv, men da blir også Kristus herliggjort for min sjel, og jeg har forlatelse for alt, så jeg fryder meg over en evig nåde. Men da får jeg også en inderlig kjærlighet til alt det Gud vil. Og da er det sannhet i min Guds frykt, når jeg gjør det gode av hjertens lyst og ikke av tvang. Da vandrer jeg for Guds åsyn med både mitt indre og utvortes menneske, og da blir jeg stadig mer og mer renset, oppriktig og sann i tanker, ord og i hele mitt vesen. Dette er helt og fullt et verk av Herrens ånd. Og fordi han virker sannhet i vårt vesen, kalles han også for sannhetens ånd. Det er hele den nye fødselens verk som gjør at vi er av sannheten og vandrer i sannheten. Men alt Gud har virket i oss vil djevelen ødelegge. Dette arbeider han stadig med. På ny vil han føre hjertet vårt falskt og likegyldig, så det ikke skal være så nøye på hva som er Guds mening og vilje. Da er det om å gjøre at vi ved den nåden vi har fått, virkelig frykter for djevelens bedrag. At vi virkelig er nøye på alt, ikke slipper noen falskhet til i hjertet vårt. Straks vi merker det minste til djevelens bedrag, må vi rope til Gud, la heller alt mulig ondt skje med meg, bare jeg ikke må bli falsk i mitt forhold til deg. Bruk heller de bitreste ting, Gud, bare jeg får være oppriktig overfor deg. På den måten spenner vi også sannheten om våre sinns hofter. Men glemmer vi dette, så er alt tapt. En kristen kjenner fremdeles slangens gift strømme på i sin natur, i alle slags tendenser, også som falskhet. Men det fører ikke til døden så lenge den oppriktige ånden kjemper imot, forbanner denne slangens yngel og påkaller Gud. Men den som ikke merker noen som helst falskhet i seg, men tror han er helt ren for slikt, han er allerede dysset i søvn av den. Og da fører falskheten til åndelig død, når en begynner å forsvare den, inngår hemmelig pakt med den og vil tjene den. Da er selve ånden og hjertet ditt falskt. En slik kristen kan ikke kjempe åndens kamp, om du så bare er i en enkelt sak. Når han vet med seg selv at han unnskylder falskheten, så står han maktesløs, er ikke åpen for Gud, blir feig i striden og ustadig i vandringen. Men der oppriktighet har råderetten i hjertet, kan djevelen ingenting utrette. For alle fristelser til synd fører der bare til et sterkere bønneliv, og Guds frykt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: incredible, isn't it? When you think two-time Grand Tour winner this year alone is remarkable, and then adding the world title, she's completed the triple crown. And for her, it is amazing the fact that she classes this as one of her best victories of her career. I think it's because the World Championships is always so open, because you're racing for your nation. You're not racing with your trade team. So you race in a very different manner. You've got other riders who have the potential to win the world title, but they're having to sacrifice themselves for their big leader. And that's what we saw yesterday with the Dutch team, with Puk Pieterse. She could have won the title herself, but she is having to ride for her leader, Demi Vollering, because that's the plan. So it's always very interesting. It's an interesting dynamic at the World Championships. But to be able to finish it off after being the big favourite 2 years ago in Zurich, she came second to Lotta Kopecky, who defended her title. So she came in with a lot of pressure on her shoulders, and she delivered. But I think, to be honest, I think the way in which she won wasn't exactly how she planned. When she took off with 38 kilometres to go yesterday, perhaps she thought that would be it. Nobody would be able to catch me, and she'd take a solo victory. But Cassia Nuviodoma-Finney and Elisa Lungo-Borghini, they had other ideas, and it came down to a nail-biting finish.
1: Thank you very much. Yeah, we'll keep you updated. Thanks, on the BBC Sport website with what happens at the end of that men's race. That was Hannah Walker, cycling commentator and reporter, joining us from Montreal. A couple of things to pick out of the Asian Games. South Korea beat Japan 3-1 in the baseball final, winning a fifth consecutive Asian Games gold medal. The victory gave Korea its seventh Asian Games baseball title overall and extended a championship streak that began at Gwangju 2010. Chinese teen Yan Zee said she surprised even herself as well after demolishing the opposition with her first and only throw of 70.46 metres to win Asian Games women's javelin gold on Sunday. Now to basketball and the WNBA, where the playoffs are getting underway this Sunday. All four first-round ties, a best-of-three series. To go through it all is the WNBA reporter Lindsay Dunn. Hi, Lindsay. So let's start with Minnesota Lynx against New York Liberty. It's a rematch of the 2024 finals. The Lynx are number one seeds for a second season in a row. Liberty come in as eighth seed. A poor regular season by their standards, though.
2: Oh, absolutely. The Liberty seemed to have been terrible this year. And to put it in perspective, they almost lost to one of the worst teams in the league, that being the expansion team, the Toronto Tempo, last week. Everyone was on pins and needles because they thought that this crazy upset was going to happen. And it's because the Liberty forgot to play how to play any defense this year. And they're up for a very tall task right now against the Lynx, because the Lynx, they're top five in the league when it comes to offensive and defensive ratings. And they have the second high 3-point percentage in the league, which I can tell you the Liberty have none of that. And then you add on top of that, two of the big trio, that being Brianna Stewart and Dwankel Jones, are both dealing with injuries. So you do not know their health, but they had a terrible season, but still made it to the playoffs.
1: Let's talk about the second seed, Golden State Valkyries against Dallas Wings. And is this one going to be all about one player, the Wings guard Paige Becker, WNBA Rookie of the Year in 2025, also set the new record for the most points scored by any player through their first two seasons in league history. So is it all about stopping her and the supply to her?
2: Yes, because people are questioning right now. This is her first playoff experience with the WNBA and with the Wings. But she also just came off of winning a FIBA gold medal with USA last month. And then she also won a national title with her college team. But they will try to stop her. But when you look at Golden State, they are one of the top defensive teams in the league. And they beat Dallas 3-0 in the actual regular series. So while they're going to be looking at how to stop Paige, everyone's going to be trying to figure out if the Wings can actually get past the Valkyries defense. I think this is probably the most interesting matchup that we're seeing so far in the playoffs when they kick off today.
1: And of course, we've got to talk about Caitlin Clark, the face of the league, yes, the defending champions, the Las Vegas Aces against Indiana Fever. Aces beat them in the playoffs last year on their way to the title, didn't they?
2: Yeah, and they probably will beat them again on their way to what might be another title, because you have Asia Wilson, who's averaged almost 30 points a game and just was named today for the third consecutive year the Player of the Year by everybody who votes on these awards in the league. She almost seems unstoppable, as does their entire starting lineup. And last year, Indiana, as well as Caitlin Clark, they really struggled in the playoffs. And when I spoke to them last week, including Caitlin, she says the difference this year is they feel more connected and they feel like they're better defensively. But playoffs, yes, they are a different beast. But what we saw in the regular season, I don't think they'll be much of a matchup for the defending champs and the Aces.
1: So to the final matchup then, the fourth seed, Atlanta Dream, against the fifth seed's Washington Mystics. And I'm reading here that the Mystics are the youngest team ever to make the postseason. Does that, is that one of the big reasons for their success, this youthful exuberance?
2: Yeah, and I think, you know, we talk about this all the time in sports, either their lack of experience or they have experience and that's going to help them get on. But when it comes to the Mystics, everyone has counted this team out, but they keep surprising everyone. And this is a very interesting matchup. While they're taking on Angel Reese and the Dream, who Angels was just voted the best defensive player of the year, Mystics actually have a better defensive system. And yes, they are young. They are hungry. They're going in with such like this earnest energy that you can't ever count them out all season. This will be a fantastic matchup. But yeah, their youth has really played to their advantage this season.
1: And before we let you go, Lindsay, I want to talk about the men's game as well. The start of the season just under a month away. The first game of preseason next weekend involving the Raptors. And the big news this week concerned them. Kawhi Leonard officially back. What do you make of this? How big a factor will this be early in the season?
2: This is huge. Tomorrow, the Toronto Raptors are hosting their media day, and it will be the first time we get to hear from him that is not curated through social media or through the Raptors' own devices. If he is able to stay healthy, this has taken this team to what was a team that was bounced out of the first round to actually having a chance at getting to the Eastern Conference Finals and being contenders again. He has made them a conversation and a great competitive conversation in what will be a heavily favored East when it comes to LeBron James joining Philly. Giannis Antetokounmpo with the Miami Heat. Kawhi is going to be fantastic, especially with some of the younger teams and younger rookies last year. With the Raptors, I think he's just going to help excel this team and their growth that they had a 5-year plan to now a 1-year plan.
1: And you're earning your money, Lindsay, because we talked WNBA, we talked NBA. Now we're going to talk about another sport you cover, baseball. Because it's the last day of the regular MLB season. Toronto Blue Jays were in the World Series against the LA Dodgers last year. Not this time for the Blue Jays. They're out of playoff contention. And with the final games, there are still some playoff spots up for grabs.
2: Yeah, 10 playoff spots are set. 2 will be determined today, the final day of the regular season. So you have Houston and Texas. They're tied at the American League West. So whoever will win that, they'll go on to take on the Chicago White Sox on Tuesday. The really interesting one today besides that, Philadelphia taking on Arizona. Yesterday, the Phillies, they got absolutely slapped by Tampa, losing 12-1. Arizona barely lost to the Padres 10-7, but both of those teams have had a very interesting up and down season. Philadelphia has an interim manager and somebody known as Donnie Baseball, Don Mattingly, who's an icon. But it would be such a fall from grace if the Phillies end up losing this, because the way for them to not advance would be they would lose, Arizona would win. But yeah, a lot of drama still happening on the final day of Major League Baseball's regular season.
1: We're hearing the noise behind you. I'm told you're at the Blue Jay Stadium. No, it's great. You're at the Blue Jay Stadium now. Is that right?
2: Yeah, I'm actually like in a tunnel because I was trying to get it a little bit quiet. I was speaking.
1: No,
2: to
1: don't
2: some
1: apologize
2: players
1: at all. It's good to have the noise.
2: Yeah. Yeah. So George Springer, who has been with this organization for the last 6 years, he won an MVP and a World Series with the Houston Astros. It looks like he will be retiring at the end of the season. He just won't officially say it, but he kind of skirted around that he's tired and wants to spend time with his family. And then today on the mound, a future Hall of Famer named Max Scherzer, who is an icon. He's won a bunch of awards, Cy Young Awards, MVPs, including a World Series. He keeps toying with the idea that he is going to retire. So today, if you have a chance to turn on the Blue Jays game or even listen to it, it may be the last time you're going to see Hall of Fame pitcher, future Hall of Fame pitcher Max Scherzer pitch on the mound in a baseball game. A lot of storylines here, because for all of the teams, as their season comes to an end, even if they're in the playoffs, there'll be heavy turnover in the front offices. So you have a future Hall of Famer on the mound today for the Blue Jays, and then a lot of sad fans because George Springer, he's a fan favorite.
1: Great story. Enjoy, Lindsay. Thanks so much for joining us. That is Lindsay Dunn, a WNBA, NBA and MLB reporter. We covered a lot of action there with Lindsay. Let's end Sports World on the BBC World Service by running through some of the day's football action. So our commentary game was Chelsea beating Arsenal by 1-0. Earlier, big win for Manchester United, beating West Ham 2-1. Birmingham City drew 3-3 with Crystal Palace. Liverpool won the Merseyside derby against Everton, winning by 2-0. And Tottenham Hotspur beat Aston Villa 4-0. They look like real contenders to get into those Champions League places at the end of the season. It's finished as well in the Nations League, one of the big early games. The Netherlands have won their first match under Xavi, their new head coach. They beat Serbia by 2-1. Denmark also beat Wales, that is in League A. And Austria beat Kosovo by 3-1. Thanks a lot for listening to Sports World. We'll speak to you next week on Saturday.
3: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service.
4: This is the BBC World Service with the daily drama of money and work.
5: What's your take about what's kind of gone on this week from a market's perspective, full stop?
6: The two-week tournament is set to make around $500 million in revenue.
7: Follow that chip and you follow the money behind AI.
4: Business Daily. To listen, search BBC Business Daily online or wherever you get your BBC podcasts.
8: In 30 minutes, the global jigsaw.
9: As Syria's new authorities seek to deliver justice for Assad-era crimes, questions remain over the fate of Bashar al-Assad himself. We ask, can victims find redress when some of the...
10: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
11: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 16. juni 2026. I forrige uke så startet fotball-VM, og... Mange ble overrasket da Norge kvalifiserte seg i fjor høst at statsminister Jonas Gahr Støre gikk så tidlig ut og sa at ja, selvfølgelig skal vi åpne for skjenking om natta når Norge spiller kamper og det pågår fotball-VM. For det nemlig tidsforskjellen som gjør at kampene går mange ganger på natterstid norsk tid. Og da mener noen at det er viktig at vi kan møtes for å se de her kampene, og da er jo tradisjonen at da skal man drikke øl og nyte alkohol mange plasser. Men i Nordkapp blir det ikke sånn, fordi at administrasjonen hadde innstilt at man skulle få skjenke til klokka 9 om morgenen, men et flertall i Nordkapp kommunestyret sa at nei, vi har så lang åpningstid allerede til klokka 2 hver natt at det må holde i massevis. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyret, møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
12: 26, midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger og vedtar midlertidig utvidet av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstider. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare forsenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare forsenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid og søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
13: Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kampene skal spilles på natta. Eller spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenketid med Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2 av Lovin i kommunene fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden, så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det er nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken, så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunn for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, er blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol er med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pause ifra drikkingen. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det var det 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkingen fra 2 på natta til klokka 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo klokka 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens sine nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel rusfri oppvekst advarer mot dette, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag, og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår, og støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i dette tidsrommet i kommunen vår.
12: Da det Ruben Alseth.
14: Nå er det faktisk 7 timer og 42 minutter til fotball-VM starter. Klokka 9 i kveld. Og det det mange som gleder seg til å undertegne det, inkludert. Jeg synes det var kanskje, det var gode intensjoner fra forrige taler. Jeg skal innrømme at for mitt vedkommende så ble det nok litt vel dramatisk, tenker jeg. I Høyre så mener vi, så har vi en liberal holdning til skjenkebestemmelser. Og vi tenker at når det her gis åpning for det på det norske storting, så kan vi gi en sånn åpning i en begrenset tidsperiode for det, også i Nordkapp. Det er klasse 1 og 2. Og så må vi huske på at det ikke er noen forventninger fra oss som regulerer det her, eller krav fra oss til at næringslivet må gjøre det. Det er jo dem et valg. De har jo valg om å gjøre det eller ikke. Det gir dem en fleksibilitet. Hvis de får det til å gå opp og ha bemanning og i det hele tatt. Og så ligger det jo til grunn for vår politikk i Høyre at vi har stor tiltro til den enkeltes frihet til å gjøre det her selv på en god måte. Så vi støtter innstillingen vi. Takk.
12: Trude Gjengen, vær så god.
15: Nordkapp SV har gjennom tida, i hvert fall så lenge undertegnende har vært folkevalgt for SV, vært restriktiv i tildelingen av skjenkebevilgninger. Fordi vi tror på forskningen. Vi tror på at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la frem her. Jeg stiller meg helt bak alle de punktene Arbeiderpartiet viste til i innlegget sitt. I tillegg så har vi undersøkelser fra våre ungdommer som forteller noe om deres holdninger og deres bruk av rusmidler. Det betyr at vi har kunnskap. Og så vet vi at vi voksne er rollemodeller. Det vet vi også. Jeg mistet tanken min. Ja. Vi vet vi er rollemodeller, og vi vet at det vi gjør, altså vi må gjøre det vi sier. Vi må ikke si noe og gjøre noe annet. Et annet moment i denne saken er at jeg klarer ikke å forstå sammenkoblingen mellom idrettsarrangement og alkohol. Det er motsetninger, etter mitt syn. Og så er det sånn at i Nordkapp SV, selv om vi har hatt den tilnærmingen jeg har referert til, så har vi alltid latt kommunestyregruppa stemme fritt i skjenkesaker. Det gjør vi også i dag. Jeg hadde tenkt at jeg skulle motsi meg selv i dag. At jeg skulle si ja til skjenking. Men jeg er veldig i tvil etter å ha hørt Arbeiderpartiet. Jeg tror kanskje jeg finner tilbake til meg selv, og så får noen resten av gruppa gjøre det de vil.
12: Da er det Ole Håvard Olsen.
16: Ordfører, ja, jeg synes det er veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe, og full respekt for det. Det er ikke tvil om det, og dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller tutti-frutti-gjenger finnes sammen med hubba-bubba-gjenger fra blått siden, så kan det nå bli litt sånn, det er litt urettferdig at de lar det trusse ned, at vi må ta de avgjørelsene, men det er noe så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg er enig mot, tror jeg, fullstendig at de ikke har noe å henge ihop, og det mener vi i Norge, med stor del av andre i verden tenker annerledes, så jeg tror vi skal huske at vi er jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor, og at vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommer som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg er ikke helt uenig med Høyre heller at Vi sier jo ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så er det relativt strengt regulert, sånn at jeg nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for.
12: Da er det Hans Arvid Hansen.
17: I Norge er det sånn at det er forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub klokka 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med, når jeg har vært med i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på bestemt at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å strømme med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenkene vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så hold ikke argumentet, Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natta. Du kan ha sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
12: Yngve Kristiansen, neste taler.
18: I denne saken om utvidet skjenketid så stiller vi som gruppeledere inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling, så også her, ja. Og om noen få timer, som representant Brøyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplassen. De er ansvarlige og sørger for det at folk bortvises om de skulle ha fått for mye, eller i hvert fall nektet servering. Jeg er ikke så bekymret for det. Det er også positivt at det legges opp til å kunne servere innendørs og til dem som viser kampen. Men vi er allerede bra liberale i den kommunen her med skjenketid. Og vi har ikke tradisjon for å si nei når det er spesielle tilstillinger og arrangement innenfor de skjenketiden som vi har vedtatt gjeldende for denne kommunen, som er i den liberale en. Det har vært mye godt sagt allerede fra talerstolen her. Personlig så tenker jeg at uteplassene har mange gode alternativ alkoholfrie drikker å tilby, inkludert alkoholfri øl, som er faktisk er godt drikkende stem også. Og hensynet til omgivelsene, til barn og unge, til folkehelse, veier for meg så tungt i den saken her at det, selv om jeg prøver mange ganger å være i det liberale hjørnet, så kan jeg ikke være det her med integritet og i behold, føler jeg. Jeg kommer til å stemme mot denne utvidelsen. Takk.
17: Jeg må bare si, hvis han glemte å si i sted, hva er konsekvensene av at vi nå eller innvilger eventuelt en sånn her søknad? Det skal være ski-VM snart. I USA, kanskje. I Asia. På nattestid. Det vil gi en slags innledning til at nå skal vi ved alle idrettsarrangement så skal vi skjenke til morges. Er det en riktig måte å møte idrettsglede på?
12: Ingrid Thomassen, vær så god.
19: Ordfører, nei, jeg bare tenkte, i utgangspunktet har jeg tenkt å stemme for, fordi jeg tenker at fotball er folkefest, og at man er, at det er fellesskap da. Men så har jeg sett litt på hva de har gjort i andre kommuner i Finnmark, og der har de blant annet i Hammerfest, så har de valgt å ta åpne kun i når han spiller norske i kamper, og at de, så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da, også. Og som vi skjenker stopp klokka 6, og ikke klokka 9. Ja.
12: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Vet ikke om administrasjonen, det nikkes her, jo. Ja. Så det må eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt.
13: Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa tre uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas sa tre uker på fotball-VM. Ja, det gjorde jeg. Men det er jo ikke tre uker. Det er jo faktisk to uker lengre enn det er også. Så det er fem uker vi snakker om, og vel så det. Derfor så står jeg stødig i mitt innlegg og min mening på det her.
12: Det er kommet inn et tilleggsforslag. Kommunedirektøren sin innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt kommunedirektøren sin innstilling. De som støtter tilleggsforslaget, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt også det forslaget mot 12 stemmer.
11: En hører 16. juni 2026.
20: Så det at det er kommet såpass godt med folk, at det er flere enn administrasjonen, det er bra. Så er det jo et folkemøte. Første gang jeg...
21: Mandags ettermiddag var det et folkemøte på kinoen i Honningsvåg, hvor vi diskuterer det nye helsehuset på klubben, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik, du hadde en fantastisk introduksjon her med å sammenligne det løpet vi er på som å gå Nordkappmarsjen. Og da må jeg først personlig spørre, hvor flåsen var du etter Nordkappmarsjen på lørdag? For du fikk en knallordig by.
22: Altså, hvis man begynner på bunn, så kan jo Nordkappmarsjen bare bli bedre og bedre. Men du spør om jeg var kald? Det var jeg ikke, fordi at jeg har vært ute før. Jeg hadde pakket sekken min. Jeg hadde riktig utstyr. Politimennene som jeg møtte i første motbakke, de kommenterte hva slags trøye jeg gikk med. Så jeg var faktisk aldri kald, men jeg var jo våt. Det er jo ingen tvil om. Alt jeg hadde var vått, men jeg var aldri kald. Og det handler om, som jeg drar den anekdoten mot Nordkappmarsjen, er jo forberedelser. Man vet man har fysikk, man vet man har utstyr, man har forberedt seg, og det blir som det blir med sånn type vær. Så jeg var faktisk aldri kald, og jeg vet med meg selv, hadde jeg blitt kald, så hadde jeg også blitt ganske umulig å ha med å gjøre.
21: Men så vet vi også, de som har gått Nordkappmarsjen, at når det er skodda, og ikke du har sikt og ser så langt frem, så plutselig er du bare på Nordkapp. Fikk du den følelsen, framfor å gå i midnattsol, hvor man ser Nordkapp langt der fremme?
22: Det gjorde jeg også. Da jeg begynte på den andre motbakken fra Skarsvåg oppover, så var jeg mentalt ikke forberedt på hvor bratt og lang. Den tok jo aldri slutt. Og så var det en matstasjon på, heter det Utsikten der, tror jeg. Og da visste jeg jo at jeg var oppe. Men det var jo fremdeles en bit igjen. Men jeg fikk den følelsen, nå er jeg her, plutselig, når jeg så bygget inni tåken der. Ja.
21: Ja, for det er nemlig sånn at hvis vi skal flytte inn i det nye helsehuset i 2032, så må vi allerede kanskje før 2030 begynne å ta ned drift, omstille drift. Hvordan skal du klare å motivere organisasjonen til å tenke sånn? For at fortsatt så er vi jo i de gamle utslitte byggene.
22: Det er akkurat det at vi har fremdeles mange år igjen, og det jeg prøver å si også er jo at vi bygger jo ikke for 2031, vi bygger jo for 2051, 2061. Det er ikke bare for den tiden vi starter opp i nytt bygg, men når vi på en måte har driftet i 10 år, 20 år, 30 år, så dette er jo en nødvendighet, og så er det jo den omstillingen aldri gøy med omstilling. Det er noe av det jeg har studert er jo omstilling. Det er noe som heter forming. Det er da vi tegner organisasjonen. Så kommer faktisk storming. Det er når vi begynner å bruke organisasjonen. Så kommer norming. Og så kommer performing. Vi blir flinke og kommer til normal situasjon. en stund etter at vi har formet organisasjonen, når virkeligheten treffer hverdagen.
21: Mm. Og så er det så fascinerende å se at så mange som kanskje 15 tilbud, tjenester, kall det hva du vil, skal samles på en og samme plass. Det er så mange at man nesten ikke forstår det.
22: Ja, og det har jo jeg også sett på nå når jeg har blitt mer kjent med prosjektet. Og som jeg viste i noen av de andre prosjektene jeg har vært i, at kommuner også og fylkeskommuner har måttet samhandle om å gjøre grep i sine nærmiljø for å hente effekter og gevinster. Så det er ikke uvanlig, men her er det veldig definert gruppe, og at vi kanskje kan få til, som de sier da, kompetanseutvikling, kompetanseplaner, jobbe med de ansatte, bruke de på tvers. Ja.
21: Mm. Ja, for vi hadde en gammel kommunelærer som en gang var i kommunestyret for masse år siden, han sa det. Om alle ungdommene i Nordkapp kommune utdannet seg i helsevesenet resten av livet, så hadde vi allikevel ikke nok. Tror du at en sånn her idé kan være med på å sikre at du søkte jobben her, og at de nye sykepleierne som kommer i fremtiden kommer til Honningsvåg fordi at de ser denne spennende ideen?
22: Klart når de får jobbe med fremtidens teknologi, lettere arbeidsprosesser enn tunge, kompliserte bad, lite tilrettelagte rom. Når jobben blir tung, i tillegg til jobben du skal gjøre, så vil jeg jo tro at man har lyst til å gå inn i et nytt bygg. Man har lyst til å være en del av et større fellesskap, større, noe nytt. Så, ja. Eller det at man ser at man har en type helsebakgrunn, og så ser man at nei, men nå har jeg lyst til å jobbe, nå passer det å jobbe i en annen avdeling. Nå har jeg små barn, eller nå har jeg gamle foreldre, eller nå vil jeg ha en annen livsstil, men det fremdeles bruker faget mitt.
11: Igjen her 17. juni 2026. Hvert år skal Nordkapp kommunestyre behandle årsmelding eller tilstandsrapport for barnevernstjenesten, og i våres kommune så er det et samarbeid i Midt-Finnmark. Det hele startet med at leder av barnevernstjenesten i Midt-Finnmark, Anette Haugli, holdt en orientering før kommunestyret slapp til.
0: Vi har fått inn veiledningsteamet fra Bufdir for å styrke ledelsen, systemer og arbeidsformer. Og jeg kommer litt tilbake til hva det innebærer etterpå. På slutten av året så fikk vi en oppsigelse fra Gamvik kommune på samarbeidsavtalen. Men tenker at det fortsatt er en tjeneste i god utvikling og som har en høy faglig kompetanse. Ved utgangen av 2025 så var vi 18 årsverk i tjenesten. Barnevernsleder, merkantil, 3 teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være bare 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvik. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat, men vi har ikke klart å tilsette i mer enn ett av de vikariatene. Så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg, og det ser ut som at vi vil ha en vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær, og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner som teamleder for tiltak og som har ansvar for Nordkapp kommune, hun har satt i gang et godt system nå med faste rapporteringsmøter mellom kommunalledere, teamleder og barnevernsleder etter kvartalsrapportering og etter faktureringen. Og vi prøver å sende ut fakturer så snart som mulig når alle fakturer som tilhører kvartalet er anvist. Og vi venter på at vi får alle fakturene for å unngå en etterfakturering. Så det er veiledningsteamet fra Bufdir. Dette er et tilbud som Midt-Finnmark barnevernstjeneste fikk gjennom statsforvalter på grunn av at vi var en ny interkommunal tjeneste. Vi hadde bemanningsutfordringer og et krevende samarbeid med enkelte av kommuneledelsene. Så vi har fått to veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringene akkurat våre tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de to veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene. Og så vil jeg bare si, vi har jo gjort en sånn midtveis evaluering, og der vi også har sagt noe om at vi har følt at det har vært litt sånn manglende interesse fra kommuneledelser. Og det her gjelder jo alle fire kommunene, så jeg vil bare si at Nordkapp har vært godt representert og har vært engasjert i det her arbeidet, sånn at det er sagt. Men det er barnevernstjenesten sitt ansvar å involvere øvrig ledelse. Så vi skal bli bedre på å sende ut informasjon til både administrativ og politisk ledelse. Vi skal invitere til møter og gi god informasjon i forkant av de møtene, sånn at man kan forberede seg. Og at det kan bidra til at man som kommuneledelse kan engasjere seg i det arbeidet som gjøres. Det er viktig at kommuneledelsen er med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene. Det er generelt en lav barnebefolkning i alle våre fire kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det er også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i våre samarbeid høyere enn landet for øvrig og også fylket på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Mitt firma barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelser blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylket og landet. Vi tenker at dette kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For denne oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med dette, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne hatt Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet, som kunne sagt på en måte enda mer om det. Men den styrkingen som dere har hatt av tverrfaglig samhandling mellom skole og med skole og barnehage er veldig bra, og det at de samarbeidsstrukturene er reetablert kommer til å få en veldig positiv effekt. Det er sånn at barnevernet skal være toppen av en pyramide. De skal være spesialisert. Så skal den andre hjelpen gis i andre deler av kommunen. Og BTI-modell som dere nå innfører, det er en veldig god måte å bidra til god hjelp og oppfølging og kunne fange opp barn tidlig, altså barn med hjelpebehov. Vi i barnevernstjenesten jobber med det å avslutte barnevernstiltak i riktig tid. Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så dette er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi må se på hvis det ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Ja, alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025, og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet i ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette er nødvendig. Vi har store avstander i vår tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje i andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette er kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav og kvalitet. Og det at man et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet da på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd i undersøkelse i første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn er vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår i fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring i barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi i statistikken at det er en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Og her er vi i kontakt med Bufdir, altså barnevernsregistret, på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige er. Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn i fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk i henhold til lovkrav oppfylt i fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører er ikke i henhold til lovkrav. Der er det 40% av barn i fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det er mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men dette er allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som er under våres omsorg. Så dette følger vi opp med det. Økonomi. Vi har feil i tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp, og at vi kommer til å få riktige tall for dette på høsten 2026. Det er veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes i løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier. Da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter i forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning i utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunene refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over rammen. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privat leverandør, der man kun, fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så er det sånn, det er ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn. Og dermed så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive er at vi har redusert administrative kostnader i første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer i første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så er det gledelig at vi endelig får leasingbiler. De er klar for levering 31. oktober i år, så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått en oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midtfinnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned. For at det skulle tilpasses en saksmengde for 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så er vi allerede redusert. Det vil si nå med utgangen av juni så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer, fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Dette har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og dette kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det er åpnet for at vi kan prøve å få i tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Ja. Vi håper jo at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten er stabilisert og vi har en bemanning som er tilpasset saksmengde eller antall kommuner. Veiledningsteamet er godt inne og bidrar til å styrke ledelsen, og vi jobber med det å ha den gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det er det som også styrer oss videre i arbeidet vårt. Så her har hele våres tjeneste vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det er en styrke for oss videre. Her er da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som er satt er at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse, og vi skal ha stolte ansatte som er glad i jobben sin og trives. Så det her skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen er nå felles for alle kommunene. Det er ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig så er det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det er krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem er jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det er hjem som står klar til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det for kortere perioder. I dag har vi to hjem i Porsanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressurshjem både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende.

0: det man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi i barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Dette kommer vi til å starte med å implementere i Nordkapp fra høsten i år. Vi kommer til å overføre praksis, for vi har kommet i gang med det ganske ferskt, men vi har kommet i gang med det i Porsanger, og skal da starte opp med det i Nordkapp, men tilpasse det utifra Nordkapp kommune da. Og det er vi i barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte da med helsetjenester og også tannhelsetjeneste i Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart der man får mer informasjon om hva det her er for noe, og hvor vi går i et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det i Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå er jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025 og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt i gang med tiltak, og det er utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljøet som gjelder alle i tjenesten. Det er blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt er noen utfordringer i arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær er jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det er utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefravær er alarmerende høyt nå, så har det vært det i fjor. Og så står vi også med på en måte en lavere bemanning. Og vi tenker at det er en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som er igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her i mai, og så da ba jeg om ansatte at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet er et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste er viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det er litt stusselig å være 2 og 3 på kontorene i Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som er basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere er mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for merbelastning når det er sykefravær, altså merbelastning på de som er igjen på jobb. Her er det vi kommer til å jobbe med videre. Det er kompetanseheving i tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få i gang tiltak i barnets nærmiljø. Det er et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av særlig sykefravær i ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet. Og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet i ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne i Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og både arbeidet i alle kommunene videre.
1: Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2 til 3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner, hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der, og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om, Anette, du snakket om rekruttering som krevende, så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet, jeg husker ikke helt, lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre

0: holdt på å si, lokkemiddel for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så er jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det er forebyggingen som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid, fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegging, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet.
1: For det da, det er Syrin Høyen.
2: Takk ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Gjengen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i mitt Finnmark-samarbeidet, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på.
1: Stine Marie Strifeldt.
3: Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at man har at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det?
4: Ordfører, det her er noe som er løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det er ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så er det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
1: Takk for det, og jeg er orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da er det ikke flere inntegnet talere. Vi går til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig.
5: Gjennom 17. juni 2026. Nordkapp region Havn eier Nordkapp kommune og driver det sammen med Porsanger kommune og Lebesby kommune. Men så er det sånn at det meste av eiendommene som havna har i Nordkapp, de er organisert i et kommunalt foretak som heter Nordkapp Havn KF. Og det regnskapet skal hvert år opp til behandling i Nordkapp kommunestyre. Vi skal høre fra den behandlingen. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, og vi hører også styreleder i havna, Lars Helge Jensen, Høyre.
1: Styret i Nordkapp Havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp Havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrev Nord IKS. Årsregnskap med note og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.
6: Ja, ordfører. Det er Nordkapp Havn KF 2025. Regnskapet vel kanskje ikke det mest interessante. Det jo at ender opp med et resultat som likt samme år, man går i null. Og det har jo sammenheng med at drifta jo IKS, og at i den selskapsavtalen man har, så skal IKS dekke renter og avdrag og kostnader, så derfor går det i null. Men det som kanskje mest interessant med regnskapet, det jo de bildene av de flotte flytebryggene i Honningsvåg og i Skarsvåg. Og det jo det som har vært de store investeringene i 2025. Og det, den ble jo meget, meget flott. Og de jo også finansiert med støtte fra staten, da, at man har fått midler der. Så belastningen ble ikke så stor, og det jo det i hovedsak som drar opp investeringsrammen. Det vel til sammen 22 millioner med drifta i 2025, og ser greit på det som har vært. Det jo litt sånn, av og til så har vi jo havnet her, og så sier man også litt om IKS for å se sammenhengen, men det vel gjerne i behandling av budsjettet vi har gjort det, så det kommer vi jo da tilbake til når den tid kommer.
1: De som støtter innstilling og behag å sitte i ro, de som imot viser ved stemmetegn, da er det enstemmig vedtatt.
5: Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg by og Gjesvær 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 15. juni 2026.
2: Da holder en fullsatt turnhall på å tømmes her på første lørdagen I Nordkappfestivalen 2026. Vi har alle vært på Elton John-konsert med Honningsvåg Musikkforening og en rekke flotte solister og et flott band og ikke minst en dirigent og et korps I stor form. Vi fikk høre kjente og kjære Elton John-melodier som vi alle kan, men også melodier som ikke så kjente og som var med på å utvide vår kjennskap til Elton John. Flott konferansiering, god lyd, audiovisuelt show og også videoer som fortalte litt om historien på denne artisten som har en enorm katalog. Og det var helt tydelig at publikum I salen, de koste seg hele tiden og kjente seg igjen I mye av det vi fikk presentert I løpet av kvelden. Honningsvåg Musikkforening, Elton John, Made in England. Vi hørte det med en gang, Honningsvåg Musikkforening, Made in Honningsvåg.

glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til en konsert som er en hyllest til en av verdens største artister. Vi skal ta dere med inn i Sir Elton Johns musikalske univers og prøve å gi dere en forestilling som Elton selv ville vært stolt av.

0: Gjenhør 15. juni 2026. Fredags ettermiddag var det åpning av sommerutstilling 2026 ved Kulturhistorisk senter i Gjesvær, altså i kjelleren på butikken i Gjesvær. Og det var etter at man hadde funnet det som vi ville kalt for glassbrott i ruiner eller tufte i gammelværet utenfor Gjesvær. Utstillingen har fått navnet Hilsen fra fortiden, og det var Natalia Valse som ønsket oss velkommen.
1: Det dere ser her i dag er et resultat av ett års arbeid med leting, graving, vasking, analyse, forskning, innkjøp, et spesielt funn i siste liten, og selve utstillingen av alt som er samlet. Lite kunne vi i USA i fjor sommer om hva som fantes egentlig i fjære i gammelvær. Vi visste i hvert fall minimalt eller så godt som ingenting om fajanse produsenter fra 1800-tallet. Men nå er vi nesten eksperter. Det mener vi selv da. Ikke sant, Iris? Cirka 70 mønster er blitt identifisert, og mange fortsatt ikke. Vi kunne ikke stille ut alle funn, men i hvert fall en god del av dem. Jeg må si at fajanse gjenstander på 1800-tallet var interessante, vakre, noen ganger med like mønster hos forskjellige produsenter fra forskjellige land, og mønstrene viser hva som var tidsriktig den gangen. Med andre ord er disse gjenstandene et viktig bevis på hvordan livet var egentlig den gangen. Samtidig så er det også et bevis på viktigheten av sjøveien her i Nord-Norge, og bevis på stor handel og bekjennskap til hele verden. Vi kom til konklusjon at befolkningen i Gjesvær på 1800-tallet hadde den samme tilgangen til finere fajanser som folk ellers i byer. Vi bruker å snakke om å være, og hvor artig det hadde vært å bli flue på veggen og se inn i husene til folk som bodde i gammelvær på den tiden. Og vi håper virkelig at denne utstillingen kan bidra til akkurat det. Før vi går videre og avslører det mystiske funnet, vil jeg takke noen. Først og fremst er det deg, Iris. Takk for denne vanvittig spennende reise. Takk for alt vi har lært i lag dette året. Og takk for alt tålmodig liming av skår som du har gjort. Du er virkelig flink til det. Takk for at du vil sammen med meg eller oss ta vare på lokalhistorie. Og som du sier, det gjelder oss alle. Og til alle som synes noe annet, Gjesvær er ingen utvær. Det er en levende bygd med fantastisk historie, helt på toppen av verden. Men så var det flere takk. Takk til Markus som er der oppe. Uten hans hjelp med plakatproduksjon, skruing av alt mulig rart, hadde det ikke vært på plass her i dag. Takk til Asbjørn for ditt engasjement i prosessen. Takk til deg, Erling, for din tålmodighet. Jeg kan godt forstå at jeg gikk deg på nerver i løpet av det året. Takk til Platon, Ozzy og Milo, og det er tre firbeinte, for det bidraget de har gjort i prosessen og i fjære. De var nesten hver gang på tur med oss. Tusen takk til Nordkapp Museet for at vi kunne låne et par vitrineskap til utstillingen. Og tusen takk til Egersund, fajansesamler Oskar Ødegård, han bor sør i Norge, for utlån av to viktige gjenstander til utstillingen. Og til slutt, hva er det egentlig som ligger gjemt her? Jeg kaller det en personlig hilsen fra fortiden. Og det som er interessant, at det var lenge før vi fant det som ligger her, så har vi funnet på navn Hilsen fra fortiden. Da vi fant disse to gjenstander, og så at det sto noen håndskrevne ord, tenkte vi, hva egentlig betyr disse ordene? Hva er det som står der? Etter hvert fant vi ut at det står et navn og et stedsnavn på det ene, og to stedsnavn på det andre. Markus Falk Ramberg, Kabelvåg, Honningsvåg. Vi fant ut av det til slutt med hjelp av ei som heter Elne Kristiansen Vollan, som er opprinnelig fra Lofoten og som også forsker på lokalhistorie. De to gjenstander, og nå kan vi avsløre.
2: Hvor vil du ha det?
1: Dere kommer hit etterpå og ser. Så de to gjenstander er to fajansefat, helt enkle, uten noe mønster på den riktige siden. De tilhørte to unge gutter, Markus Falk, 18 år, fra Ramberg, og Fredrik Halleberg Rasmussen, 17 år, fra Kabelvåg. Vinteren 1898 var de her på vinterfeske i Esvær. De delte helt sikkert rom med flere fremmede fiskere, og måtte derfor ha navnene sine på fatene under. Og hvorfor lå disse fatene igjen nedgravd i Esvær? Jo, 9. januar 1898, Markus og Fredrik, sammen med søren Leonard Heggelund Kristoffersen, 18 år gammel fra Alta, og kaptein Mattis Mathisen, 46 år, fra Jesper, dro på havet på fisketur. De kom aldri tilbake. I dag er det bare små spor som minner oss om disse mennesker. Et skål av et fat, et håndskrevet navn. Noen linjer i gamle kirkebøker, da man er født og er død. Likevel gjør slike funn historie levende. Markus Falk, han var ikke bare et navn i et protokoll. Han var en ung gutt med familie, håp og fremtidsdrømmer. Og for å ta et par ord, det og Elna har funnet også om familien til Markus. Det var en familie, de hadde mange barn, og man hadde jo mange barn den gangen. Men jeg vet ikke hva som er hvorfor og den familien hadde så mye tragedie i sitt liv, vet ikke jeg. De har, før Markus omkom, så har de mistet to sønner på tidsrom på, ja, på dødsfall var en måned mellom dem. Jeg tror de var 6 og 7 år gamle. Det var et sykdom. Markus omkom i 1898. Og jeg tror det var året etter så omkom to av hans brødre utenfor Røst. Så det er familie som hadde tragedie på tragedie på tragedie. Sammen med de andre fiskere ble han, Markus, en del av den store nordnorske kysthistorien. Historien om menneskene som levde av havet, og som noen ganger ble borte i det. Og i dag så, Iris og jeg, vi vil gjerne tjene et lys for hver av dem, Markus, Fredrik, Søren, og femte lyset for alle de andre som kom aldri tilbake fra havet. Så nå lever dette historien videre, håper nå vi. Og vi, med hjelp av Elna, skal vi prøve å finne familie og få med litt kontakt til dem. Og vi synes det var veldig rørende historier når vi visste at det fantes noe sånt. Vi var jo opptatt av alle de mønstrene som dere får se rundt omkring. Og det jeg glemte å si, at da vi fant de skålene som er presentert her, så tanken var 1800-tallet, vi skal prøve å finne flest mulig gjenstander fra samme produsenter, og det var både Nederland, Frankrike, England og i Sverige, Danmark og Norge med Egersund. Så vi hadde lyst å finne flest mulig gjenstander som kunne ha samme produsenter og samme mønster. Og 1800-tallet, det er litt vanskelig, men vi klarte det. Så i alle de skapene som står originaler fra fra samme produsenter fra, med samme mønster som stilt ut. To som jeg sa tidligere lånt av han Oskar. Og så det selvfølgelig noen som var veldig vanskelig å finne, for at det såpass få av dem. Så dem henger her og presentert i bildeformat med de skålene som hører til. Så vi håper virkelig at dere nyter denne utstillingen, og så kikker litt og prøver å se likheter, og kanskje noen av dere eksperter på fajanse hvem. Hvordan kan vi vite det, og hva kan komme med litt råd? Så velkommen igjen, og jeg tror det hyggelig at dere kunne komme hit. Det blir tale fra Lise Lotte som har meldt seg inn.
3: I fjor fikk jeg altså, invitasjon til den utstillingen da hun åpnet her. Og jeg visste ikke hva det var hun hadde laget i det hele tatt. Men vi får noe over hit. Og det er jo faktisk et påbegynt museum her. Vi har ett museum i Hollesøk. Og så har vi fått et museum til i Jesper. Så har jeg hatt noen besøk i lag med henne i løpet av vinteren, og hver gang jeg møtte henne, så nei, da skulle hun og Iris til gammel vær. Og de hadde det voldsomt travel, for de hadde funnet noe glassbrott i fjæra. Og jeg må tillate
4: meg...
3: Ja, det vet ikke jeg at det var lavvann da. Men det var voldsomt trafikk, de hadde kjempetravelt, og det var jo glassbrott, for det er jo det vi er vokst opp med å finne i fjæra. Og så sier hun, du må komme og se. Så begynte hun å sette sammen de her glassbrottet. Og så ble det mønster ut av det. Og så ringte hun over og fortalte om denne her, at nå hadde de virkelig hadde funnet ut hvor det tilhørte porselensbedriftet som hadde det. Og tusen takk for en fantastisk utstilling. Det helt utrolig. Men skal dere høre, det var en... Annemann som da også hadde sett at det skulle være åpning av utstilling og at hun Natalius og Bokstad sa ja, men hun er jo så opptatt av Lundefjorden, sier hun, og nå er jeg kommet dit. Så han er en hilsen til deg, Natalia, og til deg og Erling. Til Natalia og Erling, ha en fantastisk fin dag. Og så er det en sånn bladmann bak. Det videre hilsen fra Trond Erik Egil Nørstad. Og på kortet har han skrevet av hilsen til deg. Og han har avdekket at hun Natalia i mange av de tingene hun har skapt, har brukt lundefuglen som jo da faktisk er fuglen for Jesper. Og jeg har lyst til å vise dere denne her. For vi har ganske mange kunstnere rundt omkring oss. Det er Nordgatmuseet som har den. Men dere må kikke på produktene som Natalia laget med lønnefugl. Og vi har jo vet jo at det har vært jobbet mot et prosjekt ute på Stappan. Det burde vi jo absolutt få. Så det fra Trond Egil.
5: Og jeg følte meg nesten forpliktet. Og det var litt usikkerhet om jeg kom hit i dag. Og det handler jo om, Natalia har jo invitert meg hit til Gjesvær sammen med vår nye kommunedirektør Inge-Lise. Og jeg sa jeg kommer hvis jeg blir ferdig med formannskapet. Og her også et formannskapsmedlem, Yngve Kristiansen, som bidro til at vi klarte å gjøre det møtet på kort tid. Og jeg fikk kjørt hit og hadde et nytt møte på syrommet til og Natalia, så jeg klarte å komme meg hit, og jeg fikk også æren av å åpne det her i fjor. Og jeg må si at på vegne av Nordkå kommune setter utrolig stor pris på at dere har etablert det fantastiske rommet her med historie, og at dere igjen har denne flotte utstillingen. For i en hektisk hverdag så er det veldig lett å ikke huske på hvor vi kommer fra, og historien, og det er jo akkurat det dere bidrar til. Og er det noe vi må minne oss selv på i Nordkå kommune, så er det hvorfor vi bor her. Det er på grunn av fisken og havet, og så er mer kommet til etter hvert. Men jeg vil bare på kommune understreke hvor viktig det er at dere har gjort akkurat det arbeidet dere har gjort her i det her rommet og med den her utstillingen. Så lykke til med det.
1: Vil du si noe før vi fortsetter?
4: Altså, det jo sånn at jeg kommer jo fra Honningsvåg, og vi har jo kjøpt oss hus her for 10 år siden. Og så det jo sånn at i Honningsvåg så det bygd på alle tuften. Vi har ikke tufte. Vi har noe gammel sementgreier fra krigen, og så har vi, som, jeg tror ikke det så mange som vet det, men det altså bygd en sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn akvadukt i Elvedalen som skal samle myrvann sånn at vi kunne få vann til Honningsvåg. Så kom jeg hit ut, og så traff jeg jo han Steinar Hansen, og alle sammen vet jo han og historie, det jo ja, konstatert at han kunne mye om det. Men underveis så lagde jo Natalia og noen her ute lagde jo et historielag, og samtidig så begynte vi å kikke oss litt rundt omkring at det fantes noen spor etter folk i Gjesvær, og der var det både murer og det var glass og det var porselen, og det har vært store biter. Og så fant vi jeg lurer på om det var en master eller en doktoravhandling som handlet om hva fiskeriene har betydd for handel av porselen og utvikling av det pene dekketøyet på kysten av Norge. Og det foregikk ingenting sånt i Sverige og ingenting sånt på innlandet i Norge, selv ikke sørpå. Så fiffen i Oslo var da altså fiffen i Gjesvær. Og det har vært, det har vært som en beruselse, det har vært fantastisk. Og for ikke å snakke om å være med hun der. Jeg tror hun har 48 timer i døgnet. Hun forteller alt, hun har ideer, og hun gjennomfører det. Og det har vært fantastisk å være i land. Og jeg så stolt over at vi har funnet det her i Gjesvær. Og kommer å vise det frem, hvor fancy de hadde det på 1800-tallet.
0: Gjenhør 15. juni 2026.
5: Deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplanen Finnmark. Punkt 2, i henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjon av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Innstilling slutt. Og da forstår jeg at kommuneplanlegger skal innlede på saken. Vær så god, Alexander.
6: Ja, jeg skal si bare i starten at det har ikke skjedd så særlig mye siden vi begynte å jobbe med dette prosjektet, både fylkeskommune og Nordkapp kommune. Men jeg skal si litt om denne planprosessen som foregikk tidligere. I tråd med politisk vedtak gjort i planutvalget 16. februar 2021, begynte kommuneadministrasjonen arbeide med rullering av kommuneplanens arealdel. I møte den 29. september 2021 vedtok kommunestyret planprogram for rullering utkastet til KPA, eller kommuneplanens arealdel, ble sendt på høring og lagt ut til offentlighetssyn i tråd med planutvalgets vedtak fattet i møte 29. november 2022. Høringsfristen ble satt til 23. januar, som senere ble forlenget til 6. februar. I høringsperioden mottok kommunen både merknader og innsigelser til planforslaget. Avinor har fremmet merknader som skulle egentlig betraktes som innsigelser dersom bestemmelsene som ivaretar deres interesser ikke skulle innarbeides i planforslaget. Fiskeridirektoratet fremmet innsigelser til areal for akvakultur ved Lilletamsøet, A7. Porsanger kommune fremmet innsigelser til areal for akvakultur ved Lilletamsøet, A7. Beklager. Porsanger fremmet faktisk innsigelser til nesten alle de arealene som Nordkapp-kommunen foreslått i planforslaget. A1, A2, A3, A4, A6, A7, som ble senere trykket i sin rett etter et dialog. En dialog. De sterkeste innsigelsene kom fra statsforvalteren. Statsforvalteren i Troms og Finnmark fant ikke grunnlag for å avskjære innsigelsene fra hverken Avinor eller Fiskeridirektoratet, og fremmet i tillegg sin innsigelse til uklare bestemmelser, omfanget til foreslåtte områder for friluftsbebyggelse, uten krav om detaljregulering i Kåfjord, Raskjelje, Porsangervika, innsigelse til manglende konsekvensutredning for nytt næringsområde på Nordmannsett, merknad knyttet til byggegrense mot sjø, innsigelse til de foreslåtte akvakulturområder, Båtmåla, Kåholmen, Altsula, Lille Tamsøe, med begrunnelse eller konklusjon om at disse akvakulturinnlegg, anlegg, vil komme i konflikt med særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, og kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks. Samlet sett gikk planprosessen, eller saksbehandling eller planprosessen, etter høring i en ny på en måte utredningsrunde, og ble satt på vent eller pause. I august 2025 kontaktet Finnmark fylkeskommunen Nordkapp kommune ved prosjektleder Viggo Jørn Dala, og orienterte om nylig etablert prosjekt Kommuneplan Finnmark. Dette prosjektet er ikke organisert som et interkommunalt samarbeid, og har karakter av et nettverksprosjekt, som betyr at kommunen ikke avgir myndighet til et interkommunalt planstyre. Fylkeskommunen har ansvar har avsatt faglige ressurser, faglig kapasitet og økonomi til dette prosjektet gjennom budsjett og økonomiplan. Samtidig har Finnmark fylkeskommune engasjert Asplanviak for å bistå alle de distriktskommunene som skal delta i dette prosjektet. Og det er meningen med at Asplanviak skal bistå i planarbeidet, som litt forskjellige faser i forskjellige kommuner. Noen jobber med kystzoneplan, noen har nesten vedtatt sin KPA, noen starter bare med enten revisjon, rullering eller kommunerplans arealdel. Og Nordkapp kommune, eller kommunens administrasjon, har fått flere møter, arbeidsmøter, og deltok på et seminar i Alta i regi av Finnmark fylkeskommune i forbindelse med dette prosjektet, hvor det ble avklart sånn videre strategi for det revisjonsarbeidet. Og i samarbeid med Asplanviak konkluderte administrasjonen at det er mest hensiktsmessig å fortsette bare med det som lå ute til høring, og prøve å løse de innsigelsene som ble fremmet av flere sektormyndighetene eller sektorinteresser. Administrasjonen ble enig med rådgivningen, eller råd gitt av Asplanviak, og begynte administrasjonen med å ta kontakt med havbruksnæringsaktører og lokale fiskerlag for å avklare nemlig de akvakulturområder som statsforvalter fremmet innsigelse til, for å vurdere hva som er viktigst for både havbruksnæring og lokale fiskere, lokal fiskeri. Det ble avholdt dialog. Det har vært dialog med både Mowi og Cermaq, som kjøpte tidligere Grieg Seafoods. Og vi har fått innspill til videre prosessen. Cermaq mener at, eller vurderer at båtmålet akvakultur, eller området for akvakultur eller akvakulturanlegg, er strategisk viktig for å styre aktiviteten og drift knyttet til etableringen i Repvåg. Altsola vurderes også som særlig viktig for å sikre kontinuitet i aktivitet knyttet til visnings- og undervisningskonsesjon i Honningsvåg-området. Mowi, som tidligere var interessert i Lille Tamsøya, akvakulturområdet A7, konkluderte med at dette anlegget, eller dette området, kan falle bort. Det er ikke på en måte kritisk viktig for Mowi, men Kofjord A6, beklager at jeg har ikke noe kart, men det kommer senere, når vi har utarbeidet noe konkret. Kofjord foreslås å utrede videre og prøve å få dette gjennom statsforvalter og forsøke å vedta akvakulturformålet. Administrasjonen avholdt også et dialog eller arbeidsmøte med statsforvalter forrige uke fredag, i samarbeid med to konsulenter, eller rådgivere fra Asplanviak, prosjektleder som jobber med kommuneplans arealdel for Nordkapp, og samtidig en til konsulent som er marinbiolog og vil delta i de utredningsarbeidene knyttet til akvakultur. Formålet med det møtet med statsforvalter var å avklare først og fremst litt ukorrekte benevninger av akvakulturlokaliteter i statsforvalterens innsigelse, fordi det er to avsnitt, og i det første avsnittet står det tre eller fire akvakulturområder, eller arealer for akvakultur, og de samsvarer ikke med neste avsnittet, hvor det står nesten det samme rekkefølge, men bortsett fra et område som samsvarer ikke med det forrige avsnittet. Så det har vi fått avklart med statsforvalter. Og så videre stilte vi spørsmål knyttet til innsigelsen til fritidsbebyggelse, fordi statsforvalter mener at det forslaget som Nordkapp kommune fremmet åpner for alt for med omfattende utbygging på i ganske stort område uten reguleringsplan, som statsforvalter igjen mener er litt ikke i tråd med for eksempel KU forskrift for konsekvensutredninger og planbyggingsloven. Prøvde da vi å diskutere denne problemstillingen, men har ikke fått særlig mye ut av det. Statsforvalter mener at dersom vi skal fortsette med så omfattende areal for fritidsbebyggelse, da må det enten innarbeides krav om detaljreguleringsplan, eller utredes på samme måte som det vil bli utredet hvis noen skal starte med detaljreguleringsplan. Det skal vi fortsette å jobbe med. Videre ble det drøftet også, eller diskutert, akvakulturanlegg, og det er både for kommunen og for Asplanviak, konsulenter, er litt uklart til hvilket nivå må de områdene utredes. Og samtidig for for eksempel marinbiolog er det litt fortsatt uklart hvilke rundskriv eller instrukser skal brukes I denne utredningen. Det jo ganske omfattende utredningsarbeid, og I tillegg har kommunen foreslått ja, 7 akvakulturanlegg, og hvis det ønskelig med utredning, da det veldig ressurskrevende og tidskrevende. Og da drøftet vi også problemstilling knyttet til for eksempel KDD sin tilnærming til slike saker. I tidligere liggende saker KDD mente at nei, utredning av slik karakter og dybde vil skje I senere prosessen ved konsesjonssøknad eller ja, søknad om akvakultur. Igjen, det ga ikke noe særlig resultat. Statsforvalter anbefaler at vi velger det som viktigst for kommunen, fortsetter å jobbe med både fiskeriinteresser og havbruksnæring, og ja, på en måte fjerner det som ikke absolutt nødvendig for næringsaktører I Nordkapp kommunen. Det skal vi fortsette med. Det blir også etablert dialog mellom marinbiolog og saksbehandler og statsforvalter. De skal utveksles, ja, utveksle litt ideer og ja, dokumenter for å finne den beste løsning for raskest og ja, minst ressurskrevende utredningsmåte og utredning. Og det ble avtalt at Nordkapp kommunen og statsforvalteren avholder et tilmøte etter sommer. Samtidig planlegges det også å samle både havbruksnæring og lokale fiskerlag for å ha en dialog eller diskusjon knyttet til akvakultur I kommunen og de områdene som ble foreslått I KPA-forslaget.
5: Takk for det, Alexander. Da ordet fritt. Vi har fått en orientering om fremdrift på kommuneplan sin arealdel og prosjektet I Finnmark, så kommer vi tilbake til det ved senere anledning. Det Yngve Kristiansen?
7: Forsamling. Når det nå knirker I sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så det jo, synes jeg personlig, det her en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med I det her samarbeidet for den planen. Så jeg tenker det godt jobba fra administrasjonen. Takk.
5: Takk for det. Det flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så det veldig positivt at Finnmark fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen vår. Da går vi til votering. Innstillingen referert. Dem som støtter den behag å sitte I ro, og dem som imot viser ved stemmetegn. Da det enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør 16. juni 2026. Et enstemmig planutvalg I Nordkapp har tatt til følge klagen fra Nordkapphuset om eventuell etablering av en politigarasje I Nordkapphuset på Kortveggen mot Scandic Hotellet. Det nemlig sånn at politiet på utkikk etter nye lokaler og har flere alternativ. Et alternativ å være der de et annet å kanskje flytte til kystverket, men der blir ikke staten enig med seg selv, for det Statsbygg som eier det, og politiet mener de for dyr. Forstår du den som kan? Men sånn det I staten. Det ene budsjettet snakker ikke med det andre. Og så det Nordkapphuset, at man har politistasjon oppe i tredje etasjen der som Nordkapmuseet var i gamle dager, og så har man garasjen der som Visit Nordkap i dag, og så kjører man ut bilene i fiskeriveien mot Storhotellet. Møtet ledes av ordfører i Nordkap, Jan Morten Hansen. Han representerer Arbeiderpartiet, og planutvalget måtte først ta stilling til hans habilitet, sier kona i styreleder i Visit Nordkap.
8: Klage på vedtak, etablering av politistasjon i Fiskeriveien, avslag på alternativ B, der kommunedirektøren sin innstilling som følger. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling. Innstilling slutt. Og da har jeg, før vi slipper til administrasjon og åpne for debatt, egentlig lyst til å redegjøre for min votering i forrige behandling av saken. Og der støtter jeg kommunedirektørens innstilling, og det var med bakgrunn i at vi over året har fått tilbakemelding om trafikksituasjonen i området, både fra havn og fra reiseliv, så fant jeg det naturlig å gjøre det. Og det var på den bakgrunnen. Og så ser jeg at saken på en måte har blitt noe større enn det, og en diskusjon om innhold i bygget. Man har dragit inn Visit Nordkap, og en sånn her beslutning kan jo få konsekvenser for Visit Nordkap, som vi både eier og har avtaler med. Og i Visit Nordkap så er fruen styreleder, og er vel da å anse som en part i saken, og da vurderer jeg at jeg ikke er habil til å delta i behandlingen. Jeg vet ikke om det også gjelder siden vi er eier av Visit, men det en annen sak. Men likevel så spør jeg planutvalget om deres vurdering av akkurat det.
9: Jeg synes det er fint når representanter selv stiller spørsmål ved sin egen habilitet. Og jeg tenker at siden det er kona di som er styreleder i Visit Nordkap, så er det en fordel at du trekker deg tilbake og at varer inntrer for Arbeiderpartiet i denne saken.
8: Andre som bør om ordet. Ruben Alseth.
10: Ordfører. Ja, nå er vel ikke Visit Nordkap part i saken. Det det huseier og de som søker om DISP, og Nordkap kommune som gir DISP som er. Men ja, jeg ser at man trekker seg tvil liksom, hva det betyr at Visit er der, og det forhold som du nevner. Så jeg synes også det rød i at du tar det opp og kanskje fjerner en tvil og står over. Takk.
8: Takk for det. Var det flere? Så bare sånn ut. Da fratskjer jeg. Jeg har referert innstillingen. Alseth overtar møteledelsen, og Jørgensen trer inn på denne saken.
10: Da fortsetter vi møtet. Vi er fortsatt på 25, 24, 26. Innstillingen referert, og da spør jeg om administrasjonen vil innlede mer på saken.
11: Planutvalget avslo 13.4.2026 søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset. Vedtaket ble påklaget 19.5.2026, og klagen anses som gyldig. I klagen anføres det at avslaget bygger på uriktige og uforholdsmessige vurderinger. Klager fremover særlig at offentlig vei må kunne benyttes av alle, også nødetater, og at

0: referert, og vi åpner for ordskifte. Det er lov å tegne seg. Siv Inn Høyen først, deretter Trude Gjengen.
1: Da Nordkapp Høyre var i forrige formannskap, så hadde ikke vi hatt en større behandling i medlemsmassen. Og når saken har blitt også redegjort før i media, så har vi gått inn i saken på nytt og sett på den. Så vi har lagt inn et forslag om at vi ønsker å ta klagen til følge. Og det handler om at i dag er politistasjonen i et trafikert og turist, hva man skal si, ikke regulert område, men et område der det beveger seg mange turister. Det er også gjort en skiltregulering i fiskeriveien som vi tenker skal være fordelaktig for at det skal bli litt ryddigere når det gjelder trafikken der nede. Så med alt det da, så tenker vi at det er jo en samfunnskritisk funksjon. De må jo få et sted å være, og det vil jo oppstå interessekonflikter på mange steder. Men her mener vi da at fordelene veier mer enn ulempene.
0: Trude, vær så god.
2: Det var veldig godt å høre Høyre sitt innlegg i denne saken. At dere går mot kommunedirektørens innstilling. Vi, i Nordkapp SV, så tenker vi også at som så at politiet er på leit etter et nytt sted å være. Vi klarer ikke å se at den trafikale situasjonen i det her på, i fergeveien er dårligere enn det den er på Damskipskaja, hvor det er daglige anløp av hurtigruta hele året. I fiskeriveien er det tross alt begrenset. Og så forstår jeg det sånn at politiet ikke har inngått leieavtale enda. Så det er jo dersom de velger det her alternativet, at den garasjen skal tilrettelegges. Og også tenker at politiet er vel godt rustet til å vurdere trafikale forhold i området.
0: Takk for det. Da er det Chris Thomas der etter Yngve.
3: Jeg gjør ikke så mye annet enn å signere det som blir sagt fra Høyre og SV her. Vi legger også vekt på at politiet har en samfunnskritisk funksjon, og er enig med det hun Trude Engen sier, at politiet er vel best i stand selv til å vurdere den trafikale situasjonen, sånn at vi går også imot kommunedirektørens innstilling, og har også lagt inn et tilleggsforslag som sier at Nordkapp kommune legger til grunn at søker går i dialog med Visit Nordkapp, slik at de får rimelig tid til å se etter ny lokalisering.
0: Takk for det, Yngve Kristiansen.
4: Takk, ordfører og planutvalg. I Nordkapp SV så innstilte vi jo på i forrige planutvalg at de skulle gis dispensasjon til alternativ B, som var det man anså hadde minst ulemper ved seg, og at den samlet situasjonen i fiskeriveien er ikke til hinder for at man kunne innvilge dispensasjonen. Det er jo, anser i hvert fall den her i utgangspunktet, planutvalget ganske suverent til å avslå eller tillate dispensasjoner fra gjeldende regulering. Og det skal mye til, tror jeg, å overprøve planutvalgets beslutning. Så jeg er følgelig veldig glad for at vi nå ser ut til å være samstemt på å kunne innvilge dispensasjon. Skulle det bli aktuelt å etablere politistasjon der, det får jo andre forhandlinger og sånt avgjøre. Men i hvert fall situasjonen der er jo Det er godt redegjort for i søknaden, tenker jeg, fordel av ulemper. Etaten selv har uttalt seg positivt, og vi ser nå ut til å lande på at fordelen med å gi dispensasjon er større enn ulempene, og det er Nordkapp SV veldig glad for. Også lagt inn et forslag på at klagen tas til følge, men vi ser om vi kanskje, om vi vil levere et fellesforslag eller noe sånt, slå dem sammen, så kan vi gi utbygger den muligheten til å være med i konkurransen her.
0: Takk for det. Det ser ut som vi har et enstemmig planutvalg som går imot kommunedirektørens innstilling. Og jeg tegner meg selv.

0: Jeg vil bare tilføye at forrige gang vi diskuterte det her, så virket det fornuftig å følge kommunedirektøren. Og vi gjorde det. Men så i hvert fall jeg i debatten og i avisskriverien etterpå diskusjon, og huseier har tatt kontakt og spurt hvorfor og lagt frem gode argumenter. Liksom, som jeg har tatt med meg inn i eget parti og diskutert det som Sinn var inne på. Og vi ønsker jo sånne funksjoner en god lokasjon, og at de har skissert noen investeringer som gjør at det vil se mye bedre ut der nede også. Og en siste ting som man må huske på, eller det er greit å huske på, er jo at vi har jo vårt eget selskap som heter Visit Nordkapp, som har sitt tilhold der nede. Vi er jo eier av det, men vi kan ikke vektlegge det. For eksempel, vi skal ta stilling til dispensasjon fra plan eller ikke. Det er jo et forhold mellom huseier og leietaker. Men det er greit å kjenne til. Og vi tror nå at Visit Nordkapp vil være i stand til å finne seg egne lokaler om det blir behov for at de må flytte. Da har jeg ikke flere inntegnede talere. Jeg tenker vi kan gå til votering, og da tror jeg det er naturlig om man tar forslaget om å ta klagen til følge og sette den opp mot kommunedirektørens innstilling. Om dere ønsker, så kan vi jo lage fellesforslag på det, og eventuelt ta tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet til slutt. Stine-Marie.
1: Ja, ordfører. Ja, fordi at nå ligger det jo da to forslag inne om at klagen skal tas til følge, men det er et som er forslaget fra Høyre en del bedre tekstregulering på, vil jeg si. Fordi at da går man også da for alternativ B. Sånn at, og som SV var inne på, at det her med fellesforslag, hvis man klarer å samkjøre dem, eller om SV vil trekke unna sitt forslag, eller om man skal legge det i felles, så må vi se på det først, tenker jeg. Takk.
0: Det er stilt spørsmål om SV vil være med på fellesforslag med Høyre, og kanskje Arbeiderpartiet. Yngve, vær så god.
2: Takk, ordfører. Hvis vi kunne ha tatt alle partiene som er til stede her inn på fellesforslaget til Høyre, og så slette bare administrasjonen, i så fall hvis det er greit for dere, så slette man SV sitt forslag da. Og så voterer vi over Arbeiderpartiet sitt separat. Det er vel kanskje naturlig da. Takk.
0: Virker veldig naturlig, Sirin.
3: Jeg har klippt og limt både Høyre og Arbeiderpartiet sitt forslag i lag, så dere ser en klart nå. Så kan dere bare godkjenne den hvis det er greit.
0: Da kan utvalgssekretæren slette forslaget til SV, og så har vi et felles forslag som vi setter opp mot kommunedirektørens innstilling.
4: Ingen av de seks fremmøte i planutvalget stemte for kommunedirektørens forslag om å stå på avslaget, så det ble ja til en eventuell fremtidig politigarasje på kortveggen mot Storhotellet i Nordkapphuset. Gjenhør 18. juni 2026. Staten har fastsatt regler for hvor lang tid det skal ta fra man ber om oppmåling og får rett matrikkel på eiendommene sine. Men mange kommuner klarer ikke å opprettholde de her fristene, og spesielt kanskje vi som bor i en del av landet hvor det sner på marsk 9 måneder i året, får en veldig kort sesong for å gjøre de her oppmålingene. Så nå tilpasser Nordkapp kommunestyret sitt eget regelverk etter det som faktisk er mulig å gjennomføre.
5: Forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling, kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken. Yngve Kristiansen.
2: Ja, jeg stjal et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer med å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være tilpass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært sin plass, på sin plass å styrke oppmålingssiden I denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig. For at det stopper opp der, det hindrer utvikling I kommunen.
5: Innstillingen referert. De som støtter den behager å sitte I ro. De som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også I møteprogram. Da det enstemmig vedtatt.
4: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send, skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 17. juni 2026. Det har i mange år vært samarbeid mellom kommunene, og de siste årene så har det vært et ekstra sterkt ønske om at samarbeidet skal gå over flere områder i kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp. Og for flere år tilbake så ble man enige om at hovedansvaret for byggesaksbehandlingen skulle ligge i Lakselv, og så skulle man hjelpe hverandre sånn at man fikk mer orden på det her med byggesak. Men det har ikke fungert i det hele tatt, og dermed så må man si opp en avtale og så begynne på nytt igjen for å se om hvordan kan vi jobbe bedre med det her for å få det til å fungere i fremtiden. Og det vedtaket må gjøres i kommunestyrene alle sammen. Likelydende vedtak, og alle må si opp den samme avtalen for at man skal kunne komme videre. Og det har man nå gjort i Nordkapp kommune.
2: Oppløsning av grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark og samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark plan, bygg og eiendom. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Nordkapp kommune tilslutte seg punkt 1, utreden av grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark, og punkt 2, oppløsning av samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, plan, bygg og eiendom, med øyeblikkelig virkning. I medhold av kommunelovens paragraf 28-1 og punkt 3, fortsatt aktiv avsøkning av mulighetene for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Innstilling slutt. Jeg har ikke tenkt på innledning på denne saken, men den legges frem for alle fire kommunestyrene i Midt-Finnmark-samarbeidet, sånn at vi kan fatte likegyldige vedtak. Trude Engen?
3: De her samarbeidene i Midt-Finnmark er jo som følge av at vi gjennom kommunereformen avstod fra å slå sammen og ble utfordret på å finne samarbeid på tvers av kommunegrensene. For å sikre faglighet og for å sikre gode tjenester til innbyggerne våre. Og så er jeg jo glad for å se at Midt-Finnmark barnevern jobber på for å få til det de er tenkt å få til. Og så synes jeg det er fryktelig trist når andre samarbeid oppløses. Jeg tenker at vi har mye å tjene på å få til gode samarbeid oss imellom kommunene her i Midt. Så jeg synes det er trist med det vedtaket vi gjør i dag. Takk.
2: I likhet med forrige taler så er det jo beklagelig at vi har denne saken til behandling. Jeg tok jo over fra siste taler i 2023, og jeg regner med også at siste taler var engasjert i det her samarbeidet på samme måte som jeg er nå, gjennom å sitte i styringsgruppa. Sammen med ordførerne i de fire kommunene, og så er det jo rigget sånn at det også er en arbeidsgruppe som består av kommunedirektørene. Og vi hadde jo pekt ut en del samarbeid vi skulle ha, som også var grunnlag for skjønnsmidler fra statsforvalteren, spesielt på planområdet da. Der har man ikke lyktes til å få til et samarbeid. Av ulike årsaker. Det ene er at i arbeidsgrupper som består av kommunedirektørene har det vært stor utskiftning i flere kommuner. Man klarer ikke å skape stabilitet. Og så tror jeg også på planområdet så var vi litt på forskjellig nivå hvor langt vi var kommet. Noen var kommet ganske langt, noen var ikke kommet i gang. Blant annet så har vi som kommune hatt en veldig stor innsats for planarbeid i denne perioden, som gjorde at vi ble ulike. Mitt bidrag inn til mitt Finnmark-samarbeid har hele tiden vært at jeg mener at vi må starte der vi er lik. Altså på økonomi, lønn, IKT, regnskap og budsjett. Altså der vi gjør samme jobben, og der vi er lik. Og det tror jeg kommunedirektørkollegiet nå diskuterer. Men vi er nødt til å stoppe opp og gjøre nye vurderinger på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, og så er det nødvendig å gjøre det grepet vi gjør i dag for å komme i posisjon til å etablere nye samarbeid. For det er interesse om samarbeid fra flere av kommunene i dag. Takk. Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 17. juni 2026.
4: I årene som kommer så vil det bli flere eldre, og så vil det bli færre yngre. Totalen av innbyggere her vil være ganske lite som den i dag.
5: Omlag 30 personer var møtt frem på folkemøte mandag ettermiddag kveld på kinosalen for å høre om det nye helsehuset på klubben. Og mange tok ordet og ble fascinert av de flotte illustrasjonene vi fikk på helsehus og basseng på klubben. Og Werner Hansen, du har jo vært en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet i masse år. Hvor nær tror du vi et nytt helsehus og svømmebasseng?
6: Ja, altså, jeg tror at vi har i hvert fall ikke vært nærmere, men det hele å bunne ut i det er at vi klarer å finansiere det og klarer å leve med, ikke minst, at vi har økonomi til å drifte det her i fremtiden. Så jeg tror vi er så nært nå som vi aldri har vært, og hvis vi ikke får det til nå, så tror jeg... Ja, da tror jeg det kommer ikke til å få oppleve det, at det blir noe nytt helsehus.
5: Ja. Nei, for hvis vi først tenker på hvordan situasjonen er i dag, vi er spredd over mange lokaliteter, du er nabo til en av dem, det gamle hjemmet, vi har parsken, vi har sykestua, vi har ting rundt omkring i kommunen. Klarer du å se den enorme effekten vi kan få og samle nesten 15 etater under samme tak?
6: Nei, altså, nå kan jeg veldig lite om det her, men jeg kan tenke meg at det må bli brukbare summer, som, og ikke minst for de ansatte som blir i all hovedsak lokalisert under samme tak, og det som betyr for dem også at arbeidsvilkårene vil bli helt annerledes enn de er nå. Du slipper i den grad som du nå ute i vind og vær og snøfokk og alt sammen. Man må jo likevel det, for det er jo noen som bor hjemme da, men jeg tror det vil bli en helt annen hverdag for det. Ja.
5: Men det her med attraktiviteten, at ungdommen vil søke på de her jobbene, for vi må bli få jobb i noe som er nytt og helt annerledes.
6: Ja, vi får jo håpe at det kan være et godt bidrag, fordi at vi, det vet vi jo nasjonalt, ikke minst, at vi mangler jo... masse fagfolk innenfor den sektoren der, og det blir ikke noe lettere, så det her kan være med på faktisk alt å gjøre Nordkapp kommune mer attraktiv i fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe alternativ. Vi må gjøre det beste ut av det, og når det gjelder tomta, så her er ikke... andre alternativ. Vi må ta til takke med den, og som jeg sa inne her, Vestavind, det er en jævel, uansett hva siden den kommer ifra. Så, ja, jeg har sagt at bygg, men vi må også finansiere det på en skikkelig måte, at vi ikke blir drept i avgifter og skatter, eller at det er alt annet forfell.
5: Ja. Men så vet jo du, Werner, at vi var jo begge to veldig aktive i fotballen på 90-tallet, og vi fikk en kunstgressbane, og vi så hva det betydde for idretten vår, som vi var opptatt av, hva er du? Og nå ser vi at vi får et svømmebasseng, men vi får ikke et konkurransebasseng. Tror ikke du svømmerne blir litt skuffet? For vi hadde jo vært tøft å vist frem et ordentlig svømmeanlegg, og hatt konkurranser som lik linje vi har med turn og fotball.
6: Jo, altså, det er klart at man kan ønske den ene, og så kan man ha det andre i den andre handen, og se hva man får mest i ta. Nei, altså vi kan jo drive konkurranse i fire feltbasseng, og det blir 25 meter, og vi skal helt sikkert ikke arrangere noe EM og VM her, så jeg tror det vil være tilstrekkelig. Vi må stikke fingeren i jorda og se hva muligheter vi har. Så sier det jo folk at de hadde bygd i Berlevåg svært, og i Vardø svært basseng. Men hvordan er de helse der? Nå kan vi kanskje slå to flue i samme smekken og få det her til.
5: Du har jo også vært aktiv kommunepolitiker, og er jo også med i partipolitikken også i dag. Kanskje litt perifer, men du går nå på møtene hvertfall, og... Vi vet jo at skal vi få det her til, så må vi begynne å spare før vi tar i bruk det nye bygget. Tror du vi forklarer det?
6: Ja, det er... Ja, både og. Men vi må få også være villige til å si, gi avkall på noe for å få inntekter. Og da kommer ikke jeg bort ifra at hvis vi skulle bli valgt som kommune for vindmøller, så tror jeg vi må si ja til det. For et vindmølleprosjekt vil faktisk talt kunne betale hele gildet. Og det må vi også ta med oss. At vi må skaffe andre inntekter enn det vi har i dag, hvis vi ikke skal ende bankerott.
7: Ja. Men hvorfor havner vi bestandig i en sånn stedsdiskusjon på det her? Så at noen vil ikke ha det på klubben, noen vil ha det på rådhusplassen. Er det fordi at det er så enkelt å sette på corner og nøden og rundt omkring på kaféen, og det er derfor vi havner i den, og kanskje ikke om innholdet?
6: Ja, det kan være. Jeg liksom hadde ordet i dag, og ikke var helt før det der. Det er jo folk som har meninger, og det synes jeg er greit at vi har meninger. Vi skal ha meninger både for og imot, og kunne holde det på det nivået. Men så må vi ha tillit til at de som nå skal ta det endelige avgjørelse, altså de politikere som vi har valgt, at de gjør et fornuftig valg. Og det tror jeg de kommer til å gjøre.
7: Men hvis du får velge, Verne, hva rom vil du ha der nede på klubben? Vil du se mot Altsula og Lafjorden området, eller vil du se østover mot Sværholt?
6: Jeg tror det faktisk talt jeg vil se vestover, eller sør-vestover, fordi at der har jeg i hvert fall sola. Jeg har ikke så veldig mye nordover, og lite østover, men i hvert fall ikke nordover. Så jeg vil se mot vest og se innløpet til Hamna.
7: Teller Hurtigruten.
6: Ja, vet du hva som går på nord og sør. Og når man er gammel, så trenger man ikke så mye søvn. Man kan være oppe med det morgens Hurtigruten også.
1: Igjen hør 18. juni 2026.
2: Kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning. Og gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, og her.
8: Den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger, som betyr at selv der det er bra et tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Honningsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med det her å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettaug, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Nordkapp kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkapp har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen, der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted. Sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen. Tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort gjennom, vi er straks ferdig med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordninga, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordninga. Vi har vært 2 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BTI-kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over 3 år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet. Og vi har reetablert en rekke tverrfaglig samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge. Og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årsskjul, klare målsettinger og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen.
9: Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i noen separate, så dere fikk en av hver. Og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljø. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt misvisende, det kan være vanskelig å lese og tyde. De tallene som fra den ferskeste undersøkelsen, det de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det for å følge utvikling over tid. En annen ting som viktig å påpeke der jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned oss. Det 7. trinns elever. Det greit å få å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det valgfritt. Så det derfor ikke alle tallene tatt med. Skal vi se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det sånn. Det litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så det kun 2 trinn som vi har tall som offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så det bare 2 av de 6 kullene som gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så det 6. trinn og 10. trinn. Alle de 4 andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Nedover raden der så ser du at det 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn så man 21,4%, men så tallene under prikka. Så det vil si at 21,4% av elevene har svart ja på en eller flere av de underkategoriene. Se, her har vi en peker også. På de andre trinnene her da, så det prikka her sånn, men vi kan vite at 0,0% av elevene, altså ingen, har svart ja på om de har blitt mobbet av voksne på skolen på 5. trinn, 6. trinn eller 7. trinn. Digital mobbing, 0 elever har svart ja på 5. og 6. trinn og på 9. trinn. De andre resultatene prikka, så de ikke offentlig tilgjengelige. Jeg skal si litt om prikkesystemet. Det handler om det skjermingsregler for å ivareta noen personvernshensyn. Og det som står her, det sånn, når resultatene skjermet, det som oftest fordi det et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som prikka, det forteller oss at det få elever, såpass få at man redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies at vi jo små, altså vi jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke problematisk likevel, men de tallene som prikka betyr at det lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene? Der det strenge regler, for det noen av de tallene som prikka også for oss. Altså at når vi går inn og ser og logger inn med brukerne våre, så får heller ikke vi se noe mer enn det dere gjør. Men så det noen tall som vi får se, som ikke dere får se, og de strengt regulert med hva vi får lov å gå ut med og ikke. Resultatet fra pålogget visning skal ikke deles med andre, med mindre det finnes hjemmel for det. Når du som skoleleder eller skoleeier får tilgang til resultater som skjermet i offentlig visning, skal ikke resultatene deles eller vises fram til andre uten tjenestelig behov eller hjemmel for det. Det altså ikke tillatt å dele resultater med for eksempel FAU, foreldre, andre skoler, presse eller andre utenfor skolen. forsikre deg om at du har logget ut og kun deler resultater, ja. Så det betyr at vi sitter og har tilgang på en del resultater som ikke vi har lov til å gå ut med. Så vi vet hva tallene er, men de er prikket offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at det på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere. Flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka. Og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på beinet, og peker oss mer i retning av hvilke tiltak som kan være aktuelle i de ulike klassetrinnene. Vi har inneværende skoleår både tilgang til en tjeneste som heter Spekter Digital, men vi har også tilgang til en annen som heter Klassetrivsel. Og så er vi i en prosess med å finne ut av hvilke av de to verktøyene som gir oss mest hjelp i arbeidet med skolemiljø. I kvalitetsmeldingen videre så er det andre ting som også kan telles. Det er nasjonale prøver. Her har jeg bare valgt ut tilfeldig nasjonale prøver engelsk for 5. trinn. Litt fordi inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På 5. trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i 5 mestringsnivåer, hvor 5 er det høyeste og 1 er det laveste. Nasjonale prøver i 5. trinn, det er første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man det igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke følt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data. Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små. Og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets 5.-klasseresultater. Så skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som skåret på det laveste, 10 elever som skåret midt på, og 6 elever som skåret på det høyeste. Og så har jeg laget 2 scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis tre elever som skåret i mestringsnivå 3, og en elev som skåret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt med elever som skårer i det laveste, og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la fire elever være fritatt. Det var fire elever være fritatt. En elev ble fritatt som da ellers ville skåret i mestringsnivå 2, mens tre elever var fritatt som ellers ville skåret i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de synes ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de to høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige overskrifter i avisa eller fortellinger i byen om hva er det med dette kullet. Og det er det viktig at vi vet litt om også, for fire elever som er borte fra en klasse, det er helt innenfor for normalen. Så det var bare for å vise litt hvor sårbare vi er for helt vanlige ting som kan forme tallene våre i en eller annen retning. Vi har noen flere utfordringer knyttet til at vi er små. Jeg har skrevet her at over tid, det er trenden over tid som forteller oss noe verdifullt om vi treffer med undervisningen og opplæringen som vi gir til elevene. Og så har jeg lagt ved bildene som viser grafene over eksamensresultatene våre. Og det kommunestyret bør være informert om og kanskje gjøre seg opp noen tanker om også er hvordan man skal operere i en kommune hvor antallet grunnskoleelever som sendes ut av grunnskolen hvert år er så få at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år, så hadde alle elevene engelskeksamen. Da får vi nok elever opp til at vi kan si, ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner som trekkes opp i henholdsvis matematikk, norsk og engelsk. Da ville vi fått, dere ser til høyre her, matematikk er tomt, det er fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de tre fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Så det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldingen. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet. Så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Skrevet her, skoleplikten. Dere som kjenner kanskje, noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen fraværs, eller vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. har foresatt gitt oss beskjed, så fraværet dokumentert. Det står nederst her også, det hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker, 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her jo innledningsvis, så sa jeg at fraværstallene våre høyere. Og det vi ser med bekymring på at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det en del av forklaringen på hvorfor skolefravær også høyere.
2: Trude Jangen.
3: Takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til grunnskolen. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal si noe. Når man iverksetter tiltak, enten for å løfte ungene faglig, for å stoppe mobbing, eller løfte klassemiljøet, så må man iverksette tiltak som man vet virker. Og så må man la tiltakene virke lenge nok. Det er kjempeviktig. Man må klare å stå i det. Og så er det jo sånn at mobbing, siden det har skapt en del overskrifter i lokale medier, så er jo ikke det bare den synlige adferden, men også utestengelsen som bidrar til den samme følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbinga skjer på digitale flate, og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbinga mye godt utenfor skoletid, men det er skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der for å jobbe forebyggende. Og så den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp og ellers har utvidet åpningstiden og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykket tiltak startet opp for å favne om de sårbare ungene, som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing. Og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegruppa når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment.
2: Sjalom Fjellvang, du...
10: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest frem for oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne en god løsning og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, slik at alle elevene på vår skole opplever trivsel, mestring og læring.
2: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
6: Litt glad for at Morten er her. Vi har holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt gjennom deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal telle med å lage en discgolfbane, så vi får han til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp der en samarbeidsforum for unge igjen, som Stian og Helse har tatt initiativ til og fått opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats, som et systemverktøy. Og all forskning viser jo at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte og Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe annet ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra, for hun er det. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbinga. Og husk noen gamle folk som er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller kukkel eller noe annet sånn her. Jeg kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det noe bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Honningsvåg skole, men husk at tiltak tar litt tid.
2: Vær så god, Siri.
11: Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå hadde jeg gleden av å jobbe litt med Morten tidligere i år, så jeg er ikke redd for at engasjementet på skolen er på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus i media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det er viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang i Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det er lenge siden vi har hatt kommunalsjef med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar i år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber i skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det er ikke lov å mobbe. Men det er ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, så gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre

0: Og det er kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det er veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det, det har jeg stor tro på. Ja, det er nevnt BTI, et eget system som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå i gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det er Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og er også mottakere av de midlene i dag. Og det er viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også i barnehage og skole. Så vi i Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelsen.
1: For det er da i siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det er satt strek.
2: Og oppvekst og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til null mobbing, men det ser ut at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarende belastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om sånt og sånt, nei. Ikke ta opp forskjellige ting. Det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Den datteren som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 23. juni 2026. Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt en rekke skriftlige spørsmål til ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, som hun ba blir besvart i kommunestyret om boligsituasjonen for eldre.
1: På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har Kirkegata og bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 14-16 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmålet om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken? Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1.

0: en leilighet som ikke tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så det tre leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling i prosess for to av de her leilighetene, og den tredje benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 14-16 det en ledig leilighet som ikke beboelig. Dette bygget avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygge fremover. De skal jo, utetjenesten skal jo flyttes, som dere kjent med. Og i Nordvågen så det ingen ledige. Og så det spørsmålet om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva teknisk standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene at de av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkelt leiligheter renovert som følge av hendelser som brand, eller vann- og brandskader. Og så det hva vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut. Vedlikeholdsplanen som kommunen har gjelder for perioden 21-24. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så det neste spørsmål om hvilket budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så spørsmålet litt lengre, men det skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at drifter på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget i drift. Hva som skal skje med de her byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene jo nok salg eller sanering. Når de her byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordførere mener at beboerne skal ha verdige boforhold og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold av bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget enstemmig i det her kommunestyret. Det svaret.
1: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 18. juni 2026. Nordkapp kommune hadde et nullregnskap for 2025. Det viste bare et overskudd på 1,53 millioner kroner. Og det jo veldig lite når vi tenker på at kommunen bruker flere hundre millioner kroner hvert år. Men så ser vi på nabokommuner og andre kommuner som går med dundrende underskudd år etter år, så da kan det vel hende at det ikke er så verst det som drives i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra behandlingen av regnskapet 2025 i Nordkapp kommunestyret.
2: 3026 kommunedirektøren sin innstilling til behandling av årsregnskap med beretning 2025. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap for år 2025 sammen med revisorsberetning viser et netto driftsresultat på 1.528.488 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1.528.488 og et investeringsregnskap i balanse som fastsettes som Nordkapp kommunens sitt årsregnskap for året 2025. Nordkapp kommunens årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning for 2025 sammen med revisorsberetning og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2025 vedtas, og da gir, har jeg forstått at kommunedirektøren gir ordet rett til økonomisjef.
3: I budsjettet det budsjettert med overføring fra investering. Dette da en korrigering som følge av regnskapsloven, så det bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24, og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo så er det da i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader som også er korrigert i 2025, som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600.000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekte man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt. Så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700.000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det da fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond, det er bundet fond og frie fond. Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av dersom det blir spørsmål ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftet opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det ble avsetning til fond. Men nå er det sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feying, så er det, hvis man går over på den, så er det feying, vann og avløp, den er ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det er en teknikalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat er likt. Men det er på brutto så er det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det er rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinjen er riktig. Sånn at driftsresultatet er jo som budsjettert, havner på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond og andre der mye. Så er det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så er vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen, mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredd i kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen av Nordkapp kommune, som gjør at vi er litt over budsjett, men vi er i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF-en, så er vi da oppe på 90%.
4: Lars Helge Jensen.
5: Det er glad for at vi er der vi er når vi leser regnskapet. Vi ser rundt oss i forskjellige kommuner, så har de et helt annet utgangspunkt å stri med. Og det har jo sammenheng med at vi har jo rimelig kontroll, vi er strukturert i det økonomiske arbeidet, og ikke minst at tidligere så har man gjort en del strukturelle grep som man nå slipper å gjøre, som de andre kommunene gjør, blant annet sånn med skolestruktur og de tingene. Store tall, og så forholdsvis lite tall i bunnlinja. Vi skal jo være glad for at det er som det er, men når vi tenker på hvor vi skal, og hva vi må gjøre fremover, så er vi vel ikke hverken regnskap eller vi rustet for å møte det sånn som regnskapet ligger per i dag. Vi bruker fortsatt havbruksfondet inn i drifta. Vi burde vært i den situasjonen at det kunne vi sette av til de fremtidige investeringene vi skal gjøre for å møte det. Så vi har en jobb å gjøre i budsjettsammenheng når vi kommer for det. For vi vet at vi har store, store oppgaver foran oss. Vi ser også at det er jo forholdsvis stort avvik mellom budsjettert og virkelig tall på regnskapet. Og det, når det går bra, så er jo det kjempefint. Men hvis det går andre veien, så er det ikke, da har man en utfordring at utgiftene kommer før inntektene, så det kan, som politiker så ønsker man jo at det er mer samsvar, at det er egentlig vi politikere som har større styring med økonomien. Så, men det er jo selvfølgelig forklaringer på hvorfor det er det, og det er jo ting som ikke er forutsigbart når budsjettet lages. Men allikevel så er det ganske stort avvik. Det var snakk om det her med de fondene og det her, og det burde vel kanskje vært en litt annen prosess på det, med det at man ser at en del av de fondene, så er det jo tiltak som kanskje burde ha brukt, eller intensjon med fondene er ganske klar, og at det kanskje burde vært brukt innenfor de områdene det var avsatt til i sin tid. Og det også var diskutert et gavefond, og det handler jo sammenheng med det 150-årsjubileet kommunen hadde, og i den forbindelse ble det jo fremmet et forslag om at man skulle bruke de pengene på vedlikehold, men jeg mener at det blir litt respektløst, for det med gaver, det skal man ha respekt for, og så bruke det det giveren ønsker. Så det var en grei diskusjon på det, og der er fortsatt mulighet til å gjøre ting med akkurat den biten. Men alt i alt så er vi er fornøyd. Vi ser jo utfordringer med pensjon. Det er jo voldsom kostnadsutvikling på, og den blir bare større og større. Heldigvis så lever folk lenger. Men ulempen er at den går tidligere av, så du får et gap der. Så derfor må det kompenseres på andre måter enn det var tidligere. Men i Høyre vi er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet, og er kjempeglad for at vi er der vi er. Takk.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Og da er det enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 19. juni 2026. Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Et tertial og rapport nummer 1 omfatter driften og økonomien til Nordkapp kommune i årets fire første måneder, og det viser et overskudd på 14,8 millioner kroner. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Da er neste sak første tertialrapport 2026 Nordkapp kommune. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret tar første tertialrapportering 2026 som viser et mindre forbruk på 14,8 millioner for Nordkapp kommune til orientering. Innstilling slutt, og det ser ut som kommunedirektøren gir ordet til økonomisjef. Vær så god, Sigve.
6: Så ser vi at det mindre forbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Men det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringen flatt. Slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet. Men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er den som jeg nevnte tidligere, det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad, som følger av at den ikke var utgiftsført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet, når man jobber med det, som følger at budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjon et mindre forbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindre forbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med detaljene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at inn i andre tertial så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindre forbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og
7: kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie det jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det jo da en skrivefeil. Så det kommet inn en del periodiseringer for investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så det da de tingene som ikke kom med i budsjettet, som vi fikk bistand til hos konsulent, som da ikke kom med, for det kom spørsmål om dette her også i budsjettprosessen. Det jo Kirkegata omsorgsbolig, den ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det har mer forbruk da på teknisk område. Og så det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil i systemet. Dermed de store avvikene som vi har, som der ser man jo teknisk sektor den som på en måte har avvikene i seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som i stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt.
2: Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
5: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det jo viktig at man tar de tingene man oppdager og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gyllen regel. Og jeg ser jo sånn som Gjesvær skole står jo her, at man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man leker å selge den skolen, så da det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tilspitsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad. Og der det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. Til 3,5 millioner det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting at vi nøyde å flytte det der det står, er helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak i formannskapet for det. Så for vi er vel i den situasjonen at vi må vel være litt forsiktige med pengebruken når vi skal investere et stort helsehus i nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det kjempebra.
2: Takk for det. Da det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
8: Takk også for en veldig grei fremleggelse. Og det viser jo at det ser i hvert fall ut som vi har bra kontroll. Og jeg vil også løse å berømme dem som jobber i denne kommunen for at de klarer å kontrollere. Det er bra jobba. Men så vet vi også at det kan endre seg. Så det er utrolig viktig. Og så er jeg helt enig med Lars Helge at det er en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier.
2: Takk for det, Ruben Alseth.
9: Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det er alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det er utrolig gledelig at vi ser at vi gikk i pluss i 2025. 1,5 million. Det er utrolig gledelig å se at etter første tertial i år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som er økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut. Og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. og vi voterer også i møteportalen. Det er enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 19. juni 2026. Det som åpnet det hele på turen torsdagskvelden for damekorets 75-årsjubileumskonsert var utdeling av ungdommens kulturstipend. Det var ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen som stod på scenen sammen med direktør i InfraNord Eli Nilsen. Og etter hvert så kom også Ronja Kjosbakken opp for å ta imot sjekken og blomsten.
10: Det er sånn at alle har mulighet til å nominere til begge priserne. Og vi oppfordrer alle til å nominere, om det er en enkelt person eller en organisasjon, eller hva det måtte være. For det er viktig å få inn bredde og mangfold når vi skal vurdere hvem som skal få prisen. Og så er det et samarbeid mellom Nordkapp kommune, InfraNord, Samfunnsløftet og Scandic. Og kulturstipendet er på 10 000 kroner, og kulturprisen er på 20 000 kroner og en krystallvase med kommunevåpene på. Men Eli, hvorfor er dere med på det her?
11: Ja, nei, altså, InfraNord først. Det er jo som vi her i Honningsvåg tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Og vi har jo nå fusjonert med Lustjok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag. Og vi har jo et samfunnsoppdrag utover det og bare levere strøm og fiber. Vi skal også være med og bidra til å utvikle samfunn i hele Midt-Finnmark. Og det gjør vi gjennom eierskapene våre, men ikke minst gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Vi støtter kultur og idrett, og i dag skal vi trekke frem noen helt spesielle. Og om ungdommens kulturstipend, så er det å si at det er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.
10: Så da går vi løs på ungdommens kulturstipend. Årets stipend, det går til en ungdom som har drevet med uegennyttig innsats innen kultur i mange år. Kandidaten har vært aktiv i idretten, men har utmerket seg spesielt innen kultur. Kandidaten startet med et instrument i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både pianoet og en trompet og en trombone. Kandidaten har deltatt i UKM i 2024, 2025, 2026, innen kunst, band og en bass. I 2026 så gikk kandidaten videre til landsdelsfinalen i UKM sammen med bandet ACT. Bandet har hatt sine første konserter. De har deltatt på åpen scene på Perleporten Kulturhus, og de er nå booket på flere festivaler i Finnmark i sommer. Og kandidaten har også fattet interesse for lyd og lys, mens hun har jobbet på Perleporten Kulturhus. Hun skal delta i en praksisordning for praktikanter i faget, og hun skal bidra på Bukta-festivalen i 2026, selv om hun enda ikke er blitt 18 år, som i utgangspunktet er et krav. Og kandidaten har jeg akkurat vært med på vitnemålsutdelingen før. Hun skal hjelpe til på lyd og lys her i kveld, og ungdommens kulturstipend på 10 000 kroner, det går til hun Ronja Kjosbakken. Vil du holde en tale?
11: Nei.
10: Gratulerer så mye.
1: Nordkapp kommunes ungdommens kulturstipend 2026, Ronja Kjosbakken 25, Sofie Seppola Kristiansen 24, Caroline Skjevland 23, Herda Stoltspiker 22, Ungdomsrådet 21, Guro Martinsen 2020, Arielle Thomasen 2019, Emil Sandberg 20, 18 Regine Toften Holst og 2017 Susanne Gamst. Gjenhør 19. juni 2026. Torsdags kveld så fikk Erling Valse fra Gjesvær overrakt Nordkapp kommunes kulturpris 2026. Og det var en prisvinner som var beæret og ikke minst ikke forstod at han hadde vunnet denne prisen. Vi skal gå inn i det som blir sagt fra scenen på turen. Vi begynner med direktør i InfraNord, Eli Nilsen, deretter ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, før vi får høre prisvinner selv, Erling Valse.
11: Jeg må jo få lov å si også at det å få være med og dele ut de her priserne, det er jo et privilegium for oss. Og da er det kulturprisen. Og Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men ikke begrense til bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet. Kulturprisen har vært delt ut hvert eneste år siden 1977. Den er delt ut til enkeltpersoner innen kultur, frivillighet og idrett, flere personer i lag, idrettslag, bygdelag og foreninger.
10: Og da skal vi gå løs på kandidaten. Og jeg må si at det var også i år veldig mange nominerte, og det var også i år en krevende jobb for formannskapet. Men vi har vært nødt å lande på en kandidat, selv om vi skulle ønske at det skulle vært flere. Årets kandidat forbinder jeg med formidling av historie langt tilbake i tid. Kandidaten er nominert av flere til Kulturprisen for sitt mangeårige engasjement og omfattende arbeid til det beste for lokalsamfunnet og for kulturarven i Nordkapp kommune. Kandidaten har en spesiell interesse for å ta vare på det gamle og for å kunne formidle det til kommende generasjoner. Og for å minne oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kandidaten ser verdien av å koble mennesker og kulturaktivitet, selv om man ikke har et felles språk. Kandidaten var veldig sentral i forbindelse med etablering av en vennskapsavtale med Russland. Den ble den gang etablert som et samarbeidsprosjekt på flere nivåer, og særlig barn og ungdom fikk glede av det arbeidet. Det ble bygd menneskelige relasjoner mellom to land, og det ble lettere å forstå hverandres kultur og samarbeid. Samarbeidet er av naturlige årsaker ikke i dag aktivt. Så det er artig å høre at en hvisking har startet i salen. Hvem er nå det her? Og for det er veldig vanskelig å holde det hemmelig til slutt. Da Nordkapp Brygge overtok servicestasjonen i Honningsvåg, ble kandidaten med som medeier, og han var veldig opptatt av å bevare sjelen i de ikoniske byggene. Han hadde et genuint ønske om å formidle aktivitet som har med kunst og kultur. I samarbeid med Nordkapp-museet har kandidaten også vært sentral i gjennomføringen av to utstillinger. De her utstillingene, de har løftet frem norske kunstnere samt en bemerkelsesverdig samling av historiske kart, hvor de eldste stammer fra 1400-tallet. Kartene, de gir et fantastisk innblikk i hvordan Norge gradvis har blitt fremstilt og forstått gjennom historien. Og gjennom de her historiene så har kandidaten bidratt til å gjøre kunst og historie tilgjengelig for et bredt publikum, og også for oss. Gjesvær kirke har gjennom kandidaten sin innsats gjennomgått et omfattende og en helhetlig restaurering. Arbeidet har bare ikke sikret bygget, men den har også gitt kirka nytt liv som en kulturarena. Og gjennom et målrettet arbeid over mange år har dette kirkerommet blitt beriket med kunst og historiske elementer og fremstår i dag som et unikt samlingspunkt for lokal kulturarv. Kandidaten har i tillegg vist en enestående vilje til å dele dette arbeidet gjennom utallige omvisninger for fastboende og tilreisende. Og hans formidling har skapt økt forståelse, engasjement og stolthet knyttet til stedets historie. Og det er jo også kjent at hennes majestet dronningen kommer innom på et privat besøk av og til. Samlet sett fremstår kandidaten som en særdeles verdig mottaker av kulturprisen gjennom sitt utrettelige engasjement, sin formidlingsevne og sitt arbeid for å bevare og utvikle kulturarven, så har han har stor betydning for både Gjesvær og region for øvrig. Årets kulturpris går til Erling Valsøen.

0: Sjokket er stort. Ikke fordi at det er skremmende, men det er aldri forventet. Å komme til Honningsvåg og få penger, det er nesten aldri vært det. Men tusen takk. Jeg kan ikke skjønne det her. Men dere er velkommen til Jesuer, når som helst. Og mange tror det går dårlig med oss der ute. Men det går ikke dårligere med oss enn med alle andre her på øya. Og vi holder ut, og da er det godt av og til at vi får litt oppmerksomhet. Og det her er alt for mye. For det krever jo at vi skal gjøre det enda bedre. Men tusen takk og velkommen på besøk.
1: Nordkapp kommunes kulturpris 1977, Aksel S. Maudno 78, Sedal Feilertsen 79, Honningsvåg Turn og Idrettsforening 1980, Edith Nilsen 81, Håkon Helgesen 82, Rakel Eilertsen 83, Knut Bjørlingqvist 84, Honningsvåg Musikkforening 85, Asbjørn Kaspersen 86, Honningsvåg Damekor 1987, Jon Edvard Eilertsen 1988, Harriet Nørstad 1989, Edvard Amikalsen, 1990, Nordvågen Idrettslag. 91, Tortuv, 92, Radio Nordkapp, 93, Bjarne Holst, 94, Gunnar Løkke, 95, Annie Juliussen, 96, Dan Vasa, 97, Knut Erik Jensen, 98, Knut Ellingsen, 1999, Tore Fosse og Øystein Skårseth. År 2000, Torger Samuelsen og Finn Arild Selnes. 2001, Honningsvåg Blindakor, 2002, Knut Krupa Karlsen, 2003 Per Gunnar Nøttekleiv, 2004 Ingunn Utsi, 2005 Kjell Atle Sagen, 2006 Tone Lundsen, 2007 Thule, 2008 Per Inge Jensen, 2009 Nordkapp Alpin Drift, 2010 Odd Holmgren, 2011 Birgit Johansen, 2012 Nils-Erik Mathisen, 13 Ole Lindseth, 14 Jesper Bygd og Ireslag, 15 Grovalde Sandnes, 16 Odd Harald Mathisen, 17 Kjell Andreasen, 18 Kjersti Skavaug, 19 Brita Varmedal Johansen, 2020 Honningsvåg Skolekopp, 21 Kjersti Røst, 22 Ungdomsidrettslaget Klippen, 23 Knut Halseth, 24 Hege Beate Tauselv, 25 Moldrock og 2026 i år Erling Valse. Gjenhør 19. juni 2026. Ja, da er 75-årsjubileet over på turen. Honningsvåg Damekor, 75 år. Konserten startet etter at vi hadde delt ut Ungdommens kulturstipend og Nordkapp kommunes kulturpris. Konserten var veldig variert. Vi fikk et repertoar fra folkemusikktoner til kjente hits og også melodier som vi kanskje ikke har hørt så mange ganger. Vi hadde flotte duetter, flotte solister, fantastisk god lyd og flott lyssetting av hele konserten i tillegg til god musikk som var med på å løfte det hele. Og som vanlig når man fyller 75 år så var det også gjort klart for bursdag, sang og gaver og blomster i massevis. Og ordføreren hadde også med seg en sjekk til jubilanten i tillegg til blomster på 10 000 kroner. Det er også overbrakt hilsen fra musikkforeninger og korkollegaer både lokalt og regionalt. Honningsvåg Damekor, 75 år. Jeg var på 50-årsjubileet på Tjuvnen for 25 år siden, og det er helt klart at det her koret, det bare utvikler seg videre. Vi må gi hylles til dirigent og alle som har deltatt på det her konserten i kveld. Det var en virkelig fin torsdagskveld på turen. Honningsvåg Damekor, 75 år.
2: I dag starter vi på Finnmarkskysten, ytterst i Porsangerfjorden, der den vakreste perle av en øy ligger. Hagrøya lyser imot oss som det vakreste smykke, og hva passer vel bedre da enn at de like vakre og elskelige kvinner i Honningsvåg har dannet sin egen forening for å synge i kor. De har til og med bestemt seg for å synge samstemte.

0: Hjertelig velkommen til 75-årsjubileum for Damekoret!
1: Det er jo fantastisk å kunne feire et jubileum. Tenk, 75 år med det her gjenget. Er de ikke flott? 28 glittrende, vakre, sangglade damer som elsker å synge i kor. De holder seg noe godt.
0: Ja, de ser ikke en dag yngre ut.
1: Vi to, Anne-Trine, vi er jo like gammel, eller like ung. Litt skåringer er vi å se i damekoret i forhold til noen damer her da. Men vi har faktisk sungt i barne- og ungdomsskole i lag. Der startet vi våre sangkarriere.

0: Gjenhør 22. juni 2026. Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
1: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt. For å forbedre budsjettprosessen, rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292.000 kroner til ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200.000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester, reguleres med utvidet bevilgning på 3.500.000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annett, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
2: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ut i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemelding om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kommer man tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet. Det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at de har finansiering.
1: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
3: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som

0: yngste, og også blant ungdommen, som at de gleder seg stort til området er ferdig, og at de kan ta det i bruk.
1: Da er det Sirin Høyen.
2: Vi har jo også sett på Tertian i Nordkapp Høyre, stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det er vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det er vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
1: Takk for det. Jeg kommer å bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen, vær så god.
3: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglad for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste ukene før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligen der, regulerer husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går morges, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
1: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
4: Ja, da er jeg helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag

0: var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror du også kan snakke med Nordkapp videregående, for det er også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Den er for 38 uker, og det skal fylles da læreplan-timetallet. Så det er lenge, eller det endrer av noen. Vi har ikke fått det med oss, så glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en brannogn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktgodtgjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
1: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
2: Da får vi... Har du et spørsmål til, Brann? I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken ble lagt.
3: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Gjenhør 24. juni 2026. Det at vi blir flere og flere eldre og færre yrkesaktive gjør at konkurransen om arbeidskraft blir større og større. Da er det viktig å ha en kompetanseplan i helse- og omsorgssektoren, slik at man sikrer at man får de beste medarbeiderne til den sektoren også i fremtiden. Nå har kommunestyret i Nordkapp vedtatt en sånn plan.
1: Og vi går videre på neste sak, som er kompetanseplan HRO. Innstillingen er som følger. Kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg 2026-2027 vedtas. Unnskyld, det var formannskapets innstilling. Da er ordet fritt. Stine Marie.
4: Det er viktig å få det frem, fordi at dette har vært et dokument som har vært etterlyst i mange år. Og det sier noe om behovene våre, altså hvordan kompetanse har vi per nå, hvordan kompetanse vil vi trenge om noen år, og det henger sammen igjen også med helsebyggprosjekt, og det er flott å se. Jeg ønsker å kommentere også her i kommunestyret, det står i sakspapirene at den skulle ha vært innom partssammensatt utvalg før den ble vedtatt i kommunestyret. Det har den ikke vært, men jeg vet at vi får en orientering i partssammensatt utvalg også om det. Det skal ikke derfor stoppe nå. Det som er med denne kompetanseplanen, den henger også sammen med lønnspolitiske planen som vi har vedtatt.
1: Takk for det, Ole Håvard Olsen.
0: Nei, jeg synes også det er veldig fint. Jeg liker særlig at man har løftet opp og holdet øverst. Fordi at det er et poeng. Det er at det ikke bare rekrutterer, vi må sikre at vi beholder. Så må jeg gi en liten skryt til de signalene som er kommet. Vi får jo starte LOSA-veksling, eller LOSA helse- og oppvekstfag her. Og tilbakemelding fra kommunen og institusjonene at de er svært positive til å ta imot praksiselever. Og det, folkens, håper jeg kan lede til at vi får noen unge som vi får utdannet til helsefagarbeidere, barn- og ungdomsarbeidere, men også som kan hjelpe oss i å være gode vikarer, sommervikarer. Så det synes jeg er godt gjort av kommunen.
1: Innstillingen er referert. Dem som støtter den behag å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

er pølsemaken overalt som forsvant i tasset hjemme. Tenk, så tror jeg vi er kommet på sporet. Du fører rett til Torvald Meiers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og glemt og maser og strever. Men du får ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av meg. Tenk om pappa er blitt kidnappa. Skriker alle ungene i kor.

0: This is a big feeling.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

morgen. Og så kan folk som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer. Så, ja, jenta,

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.